0: En esta fin de semana na que estamos a falar de infraestructuras en Galicia, ímolo facer nos vindeiros minutos co director do Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia, Rubén Lois. Rubén, que tal? Bo día.
1: Bo día.
0: Así a modo de introducción, como sería o estado actual das infraestructuras de comunicación en Galicia? ¿Considera que a nosa comunidade está por debaixo da media estatal en conectividade e mobilidade?
1: Eu creo que a mellor definición sería un estado desigual. Hai determinados aspectos onde as infraestructuras de conexión están ben, francamente ben, así temos unha boa conexión de autoestradas, unha relativamente boa conexión de autovías internas, está a funcionar o tren de alta velocidade, ou de velocidade alta co resto do estado, pero faltan ou hai lagoas moi importantes de algunhas infraestructuras que son básicas. Por exemplo, non hai tren de cercanías ou non hai infraestructuras para comunicar internamente mediante un transporte por rail áreas metropolitanas cada vez máis importantes, tamén as comunicacións ferroviarias relativamente áxiles con Portugal, e sobre todo con os de portugués, co que temos moitísimos elementos e complementariedades económicas, pois tamén son bastante febles. Logo, no ámbito dos aeroportos, pois decir que hai asistiuse un pouco unha relativa precarización, non tanto das infraestructuras, que no caso de Santiago de Compostela son boas, pero faría falta unha adaptación un poquinho maior nos exemplos de Vigo e sobre todo da Coruña.
0: Bueno, o atraso na chegada do AVE completo, hai que decir, incidir nesta palabra, completo, e a ausencia de conexións internas rápidas seguen sendo un lastre para a nosa mobilidade, para as nosas comunicacións?
1: Siguen sendo un relativo lastre para as nosas comunicacións, porque ainda nos fan en moitos desplazamentos depender demasiado do vehículo privado, que si ten unha accesibilidade relativamente boa, e non temos tantos servizos, agás o caso da velocidade alta, que si está a funcionar moi ben, e dos trens, probablemente tamén habería que reforzar frecuencias, reforzar ou modernizar o que son os ferrocarrís. Actúa un pouco como lastre, porque o resto nos sigue obligando a desplazarnos de un xeito moito máis convencional, pero nun contexto, tampouco podemos esquecer, é mellor, porque hai varios decenios, e é un contexto onde podemos debatir aqueles ámbitos das infraestructuras a mellorar, pero non é un problema de conexión global como se podía plantexar hai 30 ou 40 anos.
0: Bueno, o eixo de comunicación terrestre viaria de Galicia é a AP9, non? Que vertebra, pues, digamos, as zonas máis poboadas do país. O seu alto custe, esas peaxes, podemos decir, mesmo abusivas, siguen sendo tamén un lastre. Claro, esta é unha pregunta que temos de facer a mellor a un economista, non? O empresario.
1: Sí,
0: pero bueno,
1: sí
0: que podemos ter tamén unha perspectiva ao respecto, non, Rubén?
1: Sí, a perspectiva é clara, si non hai ninguén que defenda que se continúe o estatus actual da AP9, unha empresa sometida a unha concesión privada non demasiado coñecida, que vai variando co paso do tempo, sometida a unhas peaxes abusivas e que serve para comunicar aos galegos, é dicir, que a AP9 atravesa os espacios onde viven as tres cuartas partes dos galegos e das galegas. Isto é un problema serio, isto é unha ruta que nos comunica a uns galegos do norte cos do sur, os do sur cos do norte, que é unha vía que podemos considerar cotidiana, casi como unha M40 en Madrid ou como algunha das rondas que ten a cidade de Barcelona. Entón é moi grave que siga sendo unha autopista privada e tamén que siga sendo unha autopista sometida a unhas peaxes moi elevadas. Ainda peor, non está transferida a Galicia. Galicia debe ter competencias naquelas infraestructuras que son fundamentais para a articulación económica do territorio. Debe de ser transferida. E debemos de avaliar cal é o coste, mediante o que alguna fórmula de consenso político e social, asumir os costes que traiga consigo e ir eliminando progresivamente as peaxes ou totalmente, e vendo que formas de compensación financiera se poden facer para facer o mantenimento. Creo que isto é evidente. Es decir, a AP9 debe de ser gratuita, debe de ser galega e debe de ser sometida a unha xestión pública e tamén a partir dun programa o máis consensuado posible.
0: Bueno, a situación agrávase porque a alternativa a AP9 pues son estradas, pues digamos, no puedo decir do século da Zanome, pero bueno, con límites de velocidade que nos fan que trasladarnos, que se lleve, desde Santiago a Pontevedra, convirtase pues en prácticamente unha feina, non? Non hai unha alternativa, digamos, digna a pasar pola peaxe da P9.
1: Non hai alternativa a P9, por iso é tan importante que se vayan eliminando as peaxes, era unha vía fundamental. Non nos poderíamos plantexar a día de hoxe que a A6 ou que a Autovía das Rías Baixas estuveran sometidas a peaxe, porque sabemos que son as vías de entrada a Galicia desde a meseta. Do mesmo xeito, unha vía que articula internamente o territorio galego ten que ser unha vía gratuita, unha vía aberta. Isto vai implicar moitos custos de mantenimento e moitos custos de actualización, seguro, pero hai que botar os cálculos de canto costa, hai que botar os cálculos de cal é a posición da concesión esta que se prolongou, eu creo que moi pouco claramente durante varios anos máis, e que está sometida tamén a escrutinio judicial dos tribunais europeos, e creo que isto é moi importante para calcular realmente canto debemos invertir nesta infraestructura, porque son infraestructura os servicios galegos e das galegas, é unha infraestructura para obter un beneficio a que estamos obligados a pagar, podemos decir, un imposto, unha tasa. Ás veces xeranse moitos debates ou algún tipo de tasas moito máis limitadas, esta que moitos galegos, miles e miles de galegos, pagan todos os días, pues temos que eliminar.
0: Sobre o mantemento das nosas estradas, autoestradas, a nosa orografía, climatoloxía condiciona moito, non, Rubén?
1: Claro, é que, vamos a ver, fixemos unha boa rede de infraestructuras tradicionalmente. Isto é un salto adiante. Se existiu moito, un salto adiante das conexións de Galicia co exterior, isto é certo. Pero unha vez que temos unha rede de vías, de autoestradas e de autovías realmente, realmente importante, pois co que nos topamos é que costa moitísimo mantelas no mesmo estado. Eu creo que tamén as propias políticas públicas das consellerías política territorial ou do Ministerio de Fomento ou das diputacións ten que empezar a insistir máis, non tanto en crear novas infraestructuras ou reforzar as existentes, como destinar máis fondos o mantenimento e o bo estado das que xa temos. Estamos noutra fase, que non é a que había hai 30 ou 40 anos, que había que abrir novas vías. Ahora hai que conservar ben, facer máis seguras as vías que temos agora. Porque realmente sí se fai un enorme esforzo de mantenimento, vémolo, pero tamén vemos que continuamente hai obras de mantenimento e que non se dá chegado a todos os tramos e a todos os eixos que utilizamos durante todas as semanas. Entón, aí hai que intensificar os investimentos públicos nese ámbito, ao mellor limitando un poquinho máis a apertura de novas vías, como non son tan prioritarias. Eu, nisto gustame moito o que acontece en outros países europeos, onde grupos de expertos, xunto a representantes parlamentarios de distintas forzas, calculan e establecen o que é máis prioritario sobre as infraestructuras de comunicación en xeral, sobre as infraestructuras viarias, e elaboran consensuadamente recomendacións aos diputados, e a partir de aí se votan políticas concretas, pero que só introducen matices no que é un acordo bastante xeralizado onde hai que gastar os cartos.
0: Bueno, sobre o tren, sobre as conexións ferroviarias, evidentemente, coa meseta, con Madrid, estas melloraron, continuamos con esa configuración radial, non? A nivel de comunicacións, que logo
1: sufrimos, claro, todos os días. É dicir, aquí optou por unha configuración radial. A configuración radial non é a mellor, ni moito menos. Eso, donde o vemos? Vemos as estacións, a maior parte en obras, e a estación de Madrid, Chamartín, que a que recibaba alta velocidade de Galicia, leva en obras, eu non lembro xa cantos meses ou cantos anos. Hai un problema, unha infraestructura sobredimensionada que ten moitísimos problemas. En segundo lugar, nós evidentemente temos que estar ben comunicados con Madrid, pero eixo transversais o corredor cantábrico, haberá que empezar a plantexar o eixos transversais a través de Castela para millorar as velocidades e mellorar a conectividade con Cataluña, con Zaragoza, tamén é importante. E logo, sobre todo, integrar Vigo e Porto. Isto é a gran asignatura pendente das infraestructuras de comunicación de Galicia.
0: sobre Portugal, ese corredor atlántico que non pisa Galicia, sigue sendo un despropósito, non? Moitas veces se ten comentado.
1: Sigue sendo un despropósito, porque además é que nos estrangula. Eu este día estaba escribindo algo sobre Galicia e Portugal, e se pensamos conxuntamente, sin rayos, sin fronteira, ahora que estamos na Unión Europea, nos estamos diante dunha área metropolitana, unha rexión metropolitana, mellor dito, de 3 millóns de habitantes, que se di pronto, entre Porto, entre o Douro e Vigo, que está cortada pola mitad polas conexións rápidas ferroviarias. Non ten ningún sentido. E que, ademais, non hai uns prazos relativamente rápidos. Aquí se plantexou, e o plantexaron moi ben, pois moitos colegas nosos, que era imperioso o corredor mediterráneo comunicar tanto antes o mellor posible Valencia con Barcelona, pero realmente a urgencia casi podríamos decir que é maior entre Porto e Vigo, que además son dos metropolitanas de economía completamente complementaria e que se convertirían nun gran eixo urbano e de desenvolvemento do conxunto da Península Ibérica, diría eu, do sur de Europa.
0: É coherente a planificación estatal co peso demográfico e económico de Galicia?
1: É complicado. Eu son de formación xeógrafo, entonces é complicado. É dicir, a escala estatal pode ser útil para diseñar plans estruturantes de infraestructuras, non temos por que cuestionarlo, sempre que o consenso que as distintas comunidades autónomas, pero a escala estatal fica a veces bastante longe dos problemas concretos. Entón, desde a escala estatal se ve moi ben que hai que priorizar a A6, o que hai que priorizar o tren de alta velocidade, pero non se ve, o mellor, non se ve con ninguna claridade que sería interesante unha rede de cercanías na Coruña que pudese chegar a Carballo, que pudese coller os 6 ou 7 concellos inmediatos á cidade cunhas frecuencias máis grandes. Entonces, ten unha serie de ventaxas, pero cando tamén se fan as distribucións orzamentarias a nivel global, aparecen moitas veces como moi condicionadas. Si se priorizou Galicia hai varios decenios, o mellor coincidiu que había galegos no Ministerio de Fomento e hubo unha priorización uns anos atrás, agora parece que a priorización é moito menor e que hai outro tipo de prioridades. Agora que quizás esa unha situación máis complicada, porque agora o que se está resentindo son mega infraestructuras que eran máis vulnerables no que se calculou nun primeiro momento. Sigue habendo algún descarrilamento de trens moi moi doloroso e siguen fallando de vez en cando con maior frecuencia unha rede de velocidade alta demasiado radializada.
0: Para concluir e de cara ao futuro, cal sería o modelo de movilidade e comunicacións que debería perseguir Galicia para non quedar atrás?
1: Eu creo que temos que ir a intermodalidade, temos que ir a reforzar todo o que é o ferrocarril de cercanías. Temos que integrar tamén o ferrocarril das terminais aeroportuarias e é necesario avanzar nunha auténtica coordinación das tres terminais aeroportuarias. Tamén buscar algún tipo de entente con Porto, porque Porto queda moi cerca, vai a seguir sendo un gran aeroporto onde seguirán indo moitos galegos e moitas galegas para conectarse, hai que pensar eso, pero comunicarlo que a terminar como que sería unha rede ferroviaria que hai que potenciar. Fundamentalmente hai que solucionar a conexión, a saída de Vigo Sur e a conexión con norte de Portugal e co conxunto de Portugal, e logo hai que ir apostando por máis transporte público dentro das cidades. Hai que limitar dun xeito cada vez máis drástico os vehículos privados dentro das cidades, sobre todo os vehículos privados
0: das cidades e das áreas urbanas, non?
1: Das cidades e das áreas urbanas, sobre todo os vehículos de tránsito. Hai que irse a modelos peatonais ou a sustitución do vehículo privado por transporte público de calidade. Digo de calidade, porque o transporte público non está funcionando mal o que é o transporte metropolitano, pero ten que dar un salto a calidade, a respetar melloras as frecuencias e a xugar con novos tipos de vehículos que se sean moito menos contaminantes ou que ocupen menos espacio dos que hai na actualidade.
0: Bueno, pues do estado do futuro dos transportes da nosa mobilidade falamos hoxe con Rubén Lois, que é o director do Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia. Rubén, foi un placer, moitísimas grazas e ata vindeira ocasión.
1: Vale, moitas gracias a vos por seguir pensando no idea en la Universidad de Santiago o en el sistema universitario galego, poco para que podamos aconsellar estas políticas y hacer esta reflexión.
0: Seguimos en Con Otra Voz.
2: Radio Voz. Este verano, el parque acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El parque acuático de Fafe está a 1.5 horas de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
3: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
4: Alegría de vivir, para mí, son las largas sobremesas das fins de semana na Casa dos Avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
5: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
6: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.

0: En este domingo, 28 de junio, recuperamos o noso tempo de Crónica Negra con Luis Salamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Luis, que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Bo día, como estás? Feliz?
0: Nos vindeiros minutos imos recuperar pois unha historia, como sempre, terrible ou coñecido como crime de Vilaronte. E ímonos remontar máis dun século, eh?
1: Pois sí, sí. Hoxe imos besar a unha Galicia na que as noticias non chegaban como agora nunha pantalla ou por unha notificación nun móvil ou por unha emisora de radio pois que interrumpía a programación como un boletín urxente, non? Hoxe imos besar a unha Galicia na que unha noticia podía tardar días en alcanzar unha aldea e incluso semanas en adquirir unha forma definitiva, ¿no? Estamos falando dunha Galicia de fai un século na que a información camiñaba, viaxaba en dilixencias, imprimíase en follas sueltas, se repetíase en tabernas e algunhas veces, como falaremos despois, pois tamén cantábase, ¿no? O punto de partida do programa de hoxe é un crime cometido na comarca da Mariña en 1921. A prensa da época o presentou como o asesinato dunha xoven a manos de seu mozo que actuara pois movido polo que entón describíase como contrariedades amorosas, que era unha fórmula habitual entón pois para describir os crimes cometidos por homes que non aceptaban o rechazo ou a ruptura dunha relación. Desde unha perspectiva actual non debería falarse dun crime pasional ni unha tragedia provocada por un amor desmedido. Trataríase de una manifestación extrema de violencia posesiva donde o arresor convertirá a voluntad da xoven de decidir sobre a súa vida afectiva pois nunha ofensa que pretendía castigarse. O delito debe entenderse, por tanto, pois como un homicidio cometido nun contexto de proximidade sentimental e de rechazo non aceptado. O suceso quedou asociado a Vilaronte, municipio de Foz, tamén a Maniente, dentro do mesmo territorio. Pero o que converte este caso en algo especialmente interesante non é solamente o homicidio, sino a súa segunda vida, porque o crime non terminou cando foi detido o arresor, cando se practicaron as dilixencias ou cando o expediente judicial quedou guardado nun arquivo. O crime comenzou a circular, transformouse en relato e convertiuse en copia. Esa copia foi interpretada en ferias, mercados, por Antón Leside Fernández, coñecido como o cego de Viloalle, un home nado en 1895, fallecido en 1976, que recorreu povos contando historias reais por medio da súa voz e tamén dun violín que o acompañaba sempre. Hoxe non imos limitarnos a reconstruir un delito de fai casi 100 anos, imos a estudiar como unha comunidade recorda o crime, como convirte en advertencia moral, como deforma, como o dramatiza e tamén incluso como comercializa. Isto estamos vendo ahora unha versión actualizada co fenómeno dos podcasts de crimes, o fenómeno do true crime. Si nos dá tempo, pois falaremos un pouco de eso, ¿no? Pero bueno, imos a analizar a figura do cego cantor como xornalista oral, cronista de sucesos, tamén transmisor de normas sociais, en certo modo antecedente remoto pois da radio de crimes, como falábamos do podcast e do actual consumo masivo de sucesos. E tamén imos separar tres planos que solen confundirse. No, o primeiro deles é o feito criminal, o que ocorreu realmente, que conduta pode atribuirse ao autor e que elementos serían relevantes nunha investigación. Xa o segundo sería o relato judicial e xornalístico que se afirmou que pudo probarse, que palabras utilizou a prensa da época e tamén as categorías morais da sociedade de entonces. E por último, pois, a lenda cantada, o crimen que ao final rehácese mil veces para que poda ser comprendido, recordado e repetido pois por centenares de persoas que quizás nesa época pois nunca hubieran lido un xornal. Pensemos por un momento nunha feria galega de comenzos do século XX, donde hai gando, hai carros, hai vendedores, postos de comida, tratantes, campesinos que recorreran kilómetros, nenos, mendigos, músicos e curiosos. Nesa época o mercado non é soamente un espacio económico, é un gran centro de comunicación rural. E ali, pois, mercanse animais, péchanse acordos, búscanse xornaleros, concertanse tamén matrimonios e transmítense rumores e coñécense desgracias pois ocurridas lexos. En este escenario, donde aparece un home cego acompañado por a súa filla e por unha persoa que le sirve de guía, él toca o violín, pide atención, anuncia que vai a contar un crimen verdadero, non ofrece unha teoría abstracta, ofrece nomes, lugares, sangue, tradición, unha víctima inocente, obviamente tamén unha resor, dende logo, pois, unha enseñanza final. E antes de que empece a cantar, pois, xa se forma ao redor un círculo, porque ao redor do cantor reúnese unha sociedade complexa, os seus medos, os seus perxuicios, a concepción que se tiña por entón da muller, a relación desta sociedade ca violencia e tamén unha fame incansable de información e a necesidade de convertir este caos nunha historia con sentido. E para comprender o crime de Vilaronte debemos evitar un error frecuente, que é mirar 1921 cos ollos actuais, ¿no? Suponer que as persoas de entón pois disponían das nosas posibilidades de comunicación, de mobilidade, tamén de protección policial e de autonomía personal. As distancias que hoxe recorremos en minutos pois podían exixir horas a pé, a presencia policial era limitada e territorialmente dispersa, non existía unha resposta inmediata, ¿no? que hoxe equivale a unha chamada de emerxencia moderna, e cando se producía un delito grave, pois a primeira CEA estaba ocupada por familiares, veciños, curiosos, autoridades locais, antes de que chegara quenes debían instruir formalmente as diligencias. Entón, desde un punto de vista criminalístico, pois esta circunstancia é decisiva, porque unha CEA do crime rural en 1921 podía sufrir innumerables alteracións, porque estamos falando de corpos movidos, as pegadas que ao final pois tampouco se conservan, roupas manipuladas, os obxetos pois tamén que desaparecen. Entón, a idea que hoxe temos de acordonar a zona de documentar e preservar as evidencias, bueno, pois entón eso era totalmente imposible, ¿no? Nun crimen cometido por unha persoa coñecida da vítima, como parece que foi o que sucedeu en Vilaronte, a investigación solía orientarse rapidamente hacia o entorno efectivo. Isto podía ser correcto, porque estadísticamente a violencia homicida contra as mulleres prodúcese con frecuencia en ámbitos de proximidade, pero tamén podía ser un peche prematuro de hipótesis, especialmente cando a comunidade pois a construíra unha explicación antes de que chegara o xuez de instrucción, non? Entón, pois, bueno, o que tiña era o médico forense cando chegaba a Zoa, pois realmente era sobre o que pesaba todo o tema da investigación criminal. Non me esquezamos que a investigación criminal por aquel entonces pois estaba nos seus inicios, non había como hoxe en día pois probas xenéticas, probas de ADN, a datiloscopia tamén estaba nos seus orígenes. Entón, pois bueno, realmente o que había pois era autopsia, o que o médico forense pois podera determinar, ¿no? Entón, bueno, pois aquí o romance de cego o que podía pois era reforzar moitos dos xuicios que xa se iba facendo a xente ou combatilos, ¿no? Todo dependía tamén da letra, todo dependía de moitas cosas, pero bueno, o resultado era ambiguo. A canción pois condeaba o crime, pero podía tamén limitar a liberdade das mulleres al presentar o mundo exterior pois como unha amenaza da que solo podían protexerse mediante obediencia e recato, non? Entón, bueno, ao estudiar o crime con unha perspectiva histórica, pois temos que ter en cuenta moitos destos feitos, non? Cando nos preguntamos pois como morreu a vítima, evidentemente a estimación pois do intervalo post-mortem realizaríase mediante temperatura corporal, rixidez, livideces o estado da disección, a actividade tamén de insectos, onda que realmente ese elemento todavía non estaba moi desenrolado na época, pero bueno, como decía, a labor do médico forense, pois, en ese sentido, era fundamental, ¿no? Ver tamén como se produxo a morte, si hubo armas preto, si hubo traumatismos, estrangulación ou outros mecanismos que deixan signos distintos, tamén si hubo lesións defensivas, son especialmente relevantes os cortes mans e antebrazos, porque indican que a vítima intentou protexerse dunha arma blanca, e bueno, tamén, como os comentaba, pois lesións en cuello, boca ou nariz, porque poden suceder silenciamiento o asfixia, ¿no? Tamén se facía un reportaxe fotográfico na época, en algúns casos, despois, pues bueno, hoxe en día, evidentemente, estamos falando de que os teléfonos móviles permitan reconstruir pois contactos, desplazamentos, comunicacións, poden triangular tamén as zonas, claro, nada de esto existía en 1921, pois bueno, donde dependía da pericia do médico forense, tamén das testimonias, ¿no? Pero bueno, a palabra humana pois é muy frágil, porque bueno, un testigo pode recordar mal, pode tamén incorporar rumores o seu recordo, pode confundir a hora, pode atribuir un sospeitoso unha frase que coñeceu despois, tamén pode calar para proteger a unha familia ou exagerar tamén moitas veces pois para ter certa relevancia, non? E despois tamén o que hoxe coñecemos como psicoloxía da testimonia, pois tamén por aquel entonces non se coñecía, non? Entón, pois evidentemente a confesión, si existía, tiña que ser contrastada, porque unha confesión fiable evidentemente te que conter datos que solo o autor podía coñecer e que coincidiran cos indicios, porque na historia criminal abundan confesións ou tidas baixo presión para ou incluso pois por certa suxestión, ¿no? Pero bueno, o tema de confesións ou tidas baixo presión, pois por aquel entonces era tamén un aspecto bastante habitual, ¿no? Por último, dentro do último bloque que podemos analizar, pois está o relato xornalístico, ¿no? Que define o agresor, o mozo da víctima, e presenta o crimen, pois eso, como unha venganza por contrariedades amorosas, ¿no? Bueno, esto, como os comentaba, era a terminoloxía da época. Hoxe en día, pues evidentemente estaríamos falando de violencia machista, estaríamos falando que realmente é unha persoa pues que non aceptaba libre vontade da muller que decidira pois romper o noviazgo e facer a súa vida, e que realmente pois esta persoa pois non aceptaba. Que se padecía ou non pois un trastorno mental, eso tampouco podemos sabelo, tampouco debemos supoñelo, porque a maioría de homicidios de este tipo non son consecuencia dunha enfermedade mental. O sea, o autor sabe perfectamente o que fai, selecciona o momento, incluso a maioría das veces pois trata de evadir as consecuencias, ¿no? O tema do cego de Viroalle é un tema super interesante. É unha persoa pois que atravesou boa parte do século XX con todo o que eso supón: a monarquía, a dictadura de Primo de Rivera, a república, a guerra civil, o franquismo. E bueno, morreu en 1976, que pues cando se atisbaba o réximen democrático, esa numa sociedade dominada pola radio e pola televisión. A súa figura pues pertence a unha tradición antigua, que é a dos cegos que recitaban, cantaban pois os crimes célebres ou sucesos trágicos. E non me esquezamos que a ceguera nunha sociedade sin sistemas de protección, formación accesible ou emprego adaptado, pois colocaba moitas persoas nunha posición económica extremadamente vulnerable. Entón, pois, bueno, a música, a narración, pois, convertíanse nos seus únicos medios de
0: as redes sociais, por aquel entón, os cantares de cego, os que sí. As redes sociais, non? Como sí, se propagaban todas esas novas, claro.
1: Efectivamente, era a forma que había de propagar as novas, realmente, pois, estas persoas eran traballadores da palabra, ¿no? Porque seleccionaban as historias, as adaptaban, memorizaban os versos e atraían ao público, atraían a moitísima xente. E de feito, pois tamén modulaban a voz e bueno, pois realmente eran grandes profesionais, ¿no? No seu, ¿no? Tiñan que coñecer tamén as ferias, os calendarios, os gustos tamén do público, que non eran iguais en todas partes, e bueno, pois en certo sentido podríamos definirlos como empresarios ambulantes de comunicación popular, ¿no? Que realmente...
0: Está moi ben, sí, sí.
1: Sí, era o que facía, ¿no? Tiñan sempre tamén un acompañante que xogaba un papel fundamental porque os guiaba nos desplazamentos e tamén nos axudaba pois a organizar a actuación e bueno, pois tamén en certo modo tamén en vender os pliegos o cantar respostas, ¿no? Bueno, incluso tiñan unha autoridade que hasta certo punto podía resultar paradóxica, ¿no? Porque ocupaba unha posición que en certo modo podíamos considerar como marxinal, pero ao mesmo tempo concentraban a atención pública, ¿no? Tiñan dende logo pois esa autoridade que lle dá pois o feito de ser comunicadores, ¿no? En este sentido, pois a mí recórdame moito os modernos youtubers, ¿no? Porque ao final pois hai xente que critica moito, ¿no? Pois a xente que fai este tipo de programas, pero sí que é certo que tamén teñen pois a súa certa autoridade paradóxica, ¿no? Como diríamos co tema dos cegos, ¿no? En moitas culturas europeas a figura do cego pois asóciase a unha forma de visión interior, ¿no? Porque o é certo que o que non ve o mundo visible pois sí que ten certa facilidade para verdades ocultas, ¿no? Eso tamén pode reforzar a súa capacidade narrativa, ¿no? Aquí o cego de Viroalle pois escribía interpretaba composicións basadas en feitos reais. Isto tamén é moi importante porque o convirte nunha fonte histórica valiosa, porque conservou sucesos, nomes e hasta certo punto pois emocións populares, ¿no? O seu obxectivo non era reproducir exactamente os expedientes xudiciais, ¿no? O que buscaba era unha narrativa eficaz e para eso pois moitas veces hai que simplificar eliminar tamén ou despexar as dúdas, ¿no? Que decíamos antes que bueno, podían facer unha labor pois ou ben para unha parte ou ben para outra, ¿no? Pero bueno, non debemos xuzgalos ca superioridade que hoxe nos damos os modernos medios de comunicación, os medios ao que estamos acostumbrados, a radio, a televisión, a prensa digital tamén, que hoxe en día é inmediata, ¿no? Incluso pois os modernos medios como o podcast, porque realmente pois bueno, cumplía a súa misión na súa época, o seu canto pois facilitaba a memoria e bueno, pois o que facían era expandir estas novas alá por donde iban, ¿no? Non só informaban, tamén enseñando, podemos interpretarlo pois como que realmente ilustraba a xente sobre o que estaba sucedendo, ¿no? Que moita desta xente pois que tampouco sabía leer, non podía leer a prensa escrita, pois bueno, realmente lle proporcionaba unha información.
0: Pois a verdade que foi, bueno, como sempre, moi interesante hoxe repescar ese capítulo da Galicia Negra que nos situou na Mariña, en Foz, en Vilaronte, con ese crime, con ese protagonista, invidente. Domingo máis, cada dúas semanas facémolo, abrimos este tempo a Crónica Negra que nos trae o noso ben querido amigo colaborador Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Luis, moitísimas grazas e ata dentro de dúas semanas.
1: Venga, grazas a ti, feliz.

0: e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
2: Con outra voz, con Félix Forquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
3: Catro minutos nos separan das 11 da mañá de completar a primeira hora de programa deste Con Outra Voz de Radio Voz de domingo 28 de xuño. Actualizamos o capítulo de sucesos. Unha persoa tivo que ser escarcerada tras un accidente entre dous turismos en Melón, un sinistro que se producía na Nacional 120 ao redor do quilómetro 603 ao seu paso pola parroquia de Kings. Foi o 112 quen recibía o aviso sobre as 19:25 de onte sábado a través da chamada dun particular. Alertaba dunha colisión entre dous turismos na que unha das persoas implicadas podería atoparse atrapada no interior dun dos vehículos. De inmediato, dende o 112, solicitouse a intervención dos bombeiros do Carballiño, do Gués de Rivadavia, do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia e tamén da Garda Civil. A chegada ao lugar, os equipos de emerxencia confirmaron que unha das persoas ocupantes permanecía atrapada polas pernas, polo que foi necesario empregar material de escarceración para liberarla. Unha vez feito isto, a persoa foi atendida polo persoal sanitario e posteriormente trasladada ao hospital hospitalario, ao centro hospitalario de referencia. Eso en Melón, en Arteixo, un saldo pues peor, porque un motorista falecía tras sufrir un accidente. Un sinistro que se producía na AC-415 ao redor do kilómetro 5, seu paso pola parroquia da Pastoriza. O 112 tiña constancia deste accidente sobre as 4:30 de onte a través do aviso do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia. Informaba dun sinistro no que se había implicada unha motocicleta. Dende o 112 informouse aos bombeiros de Arteixo, os axentes da Policía Local, da Guardia Civil, así como os efectivos de Protección Civil. A pesar da rápida intervención dos equipos de emerxencia e dos esforzos realizados polo persoal sanitario, non foi posible salvar a vida deste motorista. Insisto, accidente onte en Arteixo, pola tarde. Non queda aí o saldo de persoas finadas por accidentes, porque outro condutor dun turismo, neste caso, falecía despois de saírse da vía en Triacastela, un accidente que se producía na Lugo 637 a altura do kilómetro 3 ao seu paso por Lamas do Viduedo. O condutor dun turismo perdía a vida tamén onte sábado tras sufrir unha saída de vía neste concello lucense. O vehículo precipitouse por un desnivel de varios metros na Lugo 637 ao seu paso pola parroquia de Lamas do Viduedo. 112 tiña constancia do accidente a través do 061, que alertaba do sucedido sobre as 20 horas e informaba de que o turismo saíra da vía e caera por un desnivel de varios metros. Dende ese centro integrado de atención ás emerxencias solicitábase a intervención dos bombeiros de Sarria, da Garda Civil de Tráfico e dos efectivos de Protección Civil. Por a súa banda, o 061 mobilizou ata o lugar o helicóptero medicalizado con base en Compostela. Unha vez no punto, os equipos de emerxencia confirmaron que no vehículo só viaxaba o condutor, que saíra despedido varios metros tras o impacto. A pesar dos esforzos do persoal sanitario por reanimalo, nada se pudo facer por salvarlle a vida. En Santiago, unha persoa foi trasladada ao hospital tras un incendio nunha vivenda. O lume orixinouse nunha tixola e afectou tamén a campá extractora da cociña. Esa persoa que foi trasladada ao Hospital Clínico Universitario tras declararse un incendio nunha vivenda situada na rúa de Montero Ríos, en Compostela, foi unha veciña do edificio quen alertaba ao 112 sobre as 22 da tarde, da noite. En a súa chamada indicaba que unha residente do primeiro andar estaba a pedir axuda e que unha intensa fumareda saía da vivenda. Dende o Centro de Atención ás Emerxencias informábase aos bombeiros, aos servizos de urxencias sanitarias e tamén aos efectivos da Policía Nacional e Local. Unha vez extinguido o incendio, os equipos de emerxencia confirmaron

que o lumes iniciarán unha tixola na cociña que tamén resultará afectada a campá extractora. Como consecuencia do incidente, unha persoa foi evacuada polo persoal sanitario do Hospital Clínico Universitario de Santiago. Bueno, pois completo o capítulo de sucesos, o peor con dúas mortes que lamentar, con senllos accidentes de circulación entre a Castela e en Arteixo. Axiña buscamos, como cada domingo, noso tempo de psicoloxía con Teresa López Cobo, a nosa psicóloga amiga, para falar hoxe de conciliación familiar. Antes, unha pincelada musical. O mércores comeza o Resurrection Fest e o xoves estarán actuando unha das bandas máis importantes do xénero, que son, sen dúbida, o cabeza de cartel desta edición 2026, os británicos Iron Maiden.

0: Falamos dun libro, A batalla pola nación, historia da creación e consolidación da Unión do Pobo Galego, volume 1, 1950-1966, co seu autor, Xosé Ramón Hermida. Moncho, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Que che levou a escoller este período concreto como punto de partida para narrar a historia da UPG?
1: Ben, eu creo que era unha anomalía que a esta altura non contáramos cunha crónica que recollese pois o que son 60 anos da vida social e política de Galiza, no sentido de que sin o que o nacionalismo pois tampouco se explica nin se entende, non? O que pasou na Galiza dos últimos 60 anos. E neste sentido, pois a escolla deste período tamén responde a unha idea clara, a idea de que o proceso político no ámbito do galeguismo e no ámbito do nacionalismo, sobre todo após a morte de Castelao e esta aparición das primeiras organizacións políticas nos primeiros 60, pois era o período sobre que máis dúbidas había e sobre que menos información tiñemos. Por tanto, responde a esa dupla idea, non? A idea de encher un baleiro historiográfico sobre a historia do ámbito do, político, social e cultural do nacionalismo e do galeguismo, pero tamén atende a unha idea máis xeral de explicar o que foi e o que é decir, a chega, non? Do nacionalismo o que é a historia do país.
0: Neste libro falas de tensións internas, das diferentes correntes ideolóxicas que convivían nesa etapa fundacional. Cal crees que foi a clave para que UPG lograse consolidarse malia esas divergencias?
1: Ben, eu creo que realmente todo que o período dos anos da década das 50, despois da morte de Castelao, é un período clave para entender o que é logo a historia do nacionalismo. Por qué? Porque, primeiro, estamos nun momento histórico, os anos 50, no que a oposición ao franquismo pois esvaécese. Por qué? Porque frente á idea que había nos anos 40, sobre todo despois da Segunda Guerra Mundial, respecto da posibilidade dunha caída do régime franquista como consecuencia das derrotas do eixo da Alemania nazi e da Italia fascista na Segunda Guerra Mundial e que iso iba a provocar cambios políticos no Estado, pois nos 50 confírmase que iso non vai a ser así e que unha parte das potencias aliadas apoian o régime. Por conseguinte, unha parte da oposición pois entra nunha situación para entendernos e de xeito coloquial de stand-by. E en segundo lugar, tamén unha época clave, porque vai ser nos anos 50 cando o grupo liderado por Ramón Piñeiro, podemos denominar como Grupo Galaxia, formula un proxecto ideolóxico e político novo. Que sustentaba este proxecto ideolóxico e político novo. Si ben é certo que nos 40 xa hai discrepancias coa liña que mantiña Castelao desde Asilio, os grupos nacionalistas de Buenos Aires, a partir dos 50, pois o que formulan é un corpo doutrinal que se basea na superación do nacionalismo. Eles entenden que o nacionalismo é unha ideoloxía que ao basearse no concepto de soberanía nacional pois está caduca e é unha ideoloxía, como o propio Piñeiro explicita, de carácter decimonónico. Por conseguinte, neste contexto, e sobre todo, xa no a partir do ano 58, non, en que se formula todo un programa político novo sustentado na superación do nacionalismo e na consideración de que o nacionalismo é unha ideoloxía que xa non ten sentido, pero que ademais diso é unha ideoloxía reaccionaria, pois digo que isto que se formula aí, pois tamén vai xerar unha reacción das novas xeracións, concretamente das personas, dos mozos galegos que se agrupaban en Madrid alrededor do grupo Grais Pinto, onde destacan nomes como Bautista Álvarez, José Luis Méndez Ferrín, Raimundo Patiño. Digo que este grupo vai vai reaccionar frente a esta formulación e a partir de aí, deste primeiro inicial núcleo madrileño, é de onde xurdirá xa no ano 63 o Consello da Mocidade, non? Como primeiro intento de crear unha organización nacionalista, plural e de carácter frentista, e por outro lado xa dun xeito máis explícito no ano 64 coa Constitución da Unión do Pobo Galego.
0: Como influiu a represión franquista na forma de organizarse neses primeiros anos da UPG?
1: A UPG, como ben sabes e como, bueno, pues como xa comentei anteriormente, é unha organización que xurde no ano 1964. Por conseguinte, é unha organización que xurde en plena dictadura franquista. Non só iso, sino que a UPG desenvolve os seus primeiros 11 anos de vida, até o ano 75, en plena dictadura. Non por un casual, a última persoa asasinada polo franquismo en Galiza, concretamente no 12 de agosto de 75, Xosé Ramón Reboiras Noia, era o militante da UPG. Polo tanto, a historia desta organización na súa primeira década de vida pois está marcada pola represión. A primeira vez que se exercita precisamente a represión directa contra esta organización vai ser xa no ano 66, cando varios militantes son detidos e algún deles expulsados do Estado español, como é o caso de Luis Soto, e xa no ano 67 é a primeira ocasión que un número importante de militantes desta organización, concretamente 11, pois van ser xulgados, non, no Tribunal de Orde Público, por algo tan inocente e que hoxe aparentemente todo o mundo asume como que foi colocar o 22 de decembro do 67 unhas pegatinas, uns autocolantes por toda Galicia que non decían ni máis ni menos que liberdade para Galicia. Bueno, pois isto é a primeira vez que un número importante, 11 militantes, van ao Tribunal de Orde Público, e esa é unha historia que se vai a repetir nos anos seguintes hasta acabar pois con un feito luctuoso e triste como é o asesinato polas costas de Xosé Ramón Reboiras, de Moncho Reboiras, pola policía franquista o 12 de agosto do ano 75.
0: Bueno, que paralelismos podes atopar entre os debates políticos de por aquel entón cos que hoxe existen no nacionalismo galego?
1: Ben, eu creo que o gran debate que paira sobre este campo político desde os anos 50 pois ten que ver precisamente con iso, con nacionalismo. En que sentido? No sentido de que, como comentaba antes, a tese sobre a que se sustenta o proxecto do Grupo Galaxia e o proxecto de Ramón Piñeiro o antinacionalismo. Eles consideraban que o nacionalismo estaba superado, que en todo caso o nacionalismo era unha base, unha parte do galeguismo que xa non tiña sentido, e nesta consideración e en coherencia con iso pois cuestionaban o propio carácter de Galicia como nación. De feito, eles non falaban de Galicia como nación porque entendían que falar de Galicia como unha nación está ligada a unha serie de dereitos políticos, é suxeito de dereitos políticos, e por conseguinte tamén o combate que é a tese de Castelao. Por qué? Porque Castelao deixa un corpo doutrinal non sempre en Galiza sobre esta idea. Bueno, pois digo que si o gran debate era este, unha posición que negaba o carácter de Galicia como nación e polo tanto lle negaba algún tipo de sujeito de dereitos políticos, hai outra posición que no seu momento defende a xente de Brais Pinto, que é que Galicia é unha nación e que Galiza ten dereito a súa soberanía. Este debate que empeza no 58 xa se vai dar con toda a súa clareza no ano 63 coa constitución do Consello da Mocidade. O Consello da Mocidade é a primeira organización política nacionalista da historia de Galicia, da Galicia contemporánea, e aí que se vai producir unha organización que dura moito tempo, constituíese precisamente na Coruña no novembro do 63 e é disolta en Lugo en xaneiro do 64, pero que ten a súa importancia como símbolo, porque aí xa se conforman outra vez dúas posicións: un sector nacionalista, neste caso formado por antigua xente de Brais Pinto, Bautista, Ferreín, Antón Moreda, e un grupo que cuestiona o nacionalismo e que se define como europeísta e federalista. Este grupo que é mayoritario vai a expulsar o sector nacionalista. Esta ruptura é que vai dar orixe xa no 64 a aparición de novas organizacións políticas. E neste contexto, pois tamén hai unha organización que se define como nacionalista e hai outras dúas organizacións que se fundan, concretamente a Unión Cristiano Demócrata de Galiza, organizada alrededor de Illacouto, e o Partido Socialista Galego, o PSG, que na súa primeira declaración de principios, pois afirma nada máis e nada menos que non somos nacionalistas porque non somos reaccionarios. Por lo tanto, si collemos a historia do campo galeguista, campo nacionalista, en todas estas seis décadas, pois se ve co debate de fondo, pois é ni máis ni menos co nacionalismo. Mesmo traendo ao presente, si tomamos como referencia o último gran conflito do nacionalismo, aquel que se vai vivir na segunda década do século XXI, concretamente o que desemboca na ruptura do BNG, na Asamblea de AMI, pois, conseguinte na aparición de todo o que é o movimento das mareas, pois precisamente aí outra vez máis o elemento de discordia, pois non é ni máis ni menos que ese, non? Que o nacionalismo e a autoorganización frente a outro sector que defende que hai que chegar a acordos, pois, con organizacións de ámbito estatal e, por conseguinte, cuestionar o principio da autoorganización, que é un principio reactor do nacionalismo desde as Irmandades da Fala.
0: Por que crees que está tan demonizada a UPG, Moncho?
1: Pois precisamente por isto último. Eu creo que a UPG está demonizada por ser unha organización de un nacionalismo explícito e implícito a prova de lume. Creo que eso é a cuestión, non, que explica iso, e creo que eso é tamén, hai que decilo, a xenética da UPG desde a súa fundación. A UPG non nace como un partido comunista. A UPG mesmo non nace como un partido, nace como unha fronte, e o que define a UPG desde o ano 64 até hoxe, pois é este nacionalismo. Pensemos que a UPG nace con unha formulación e cunha declaración de principios que é clara: Galicia é unha nación e ten dereito a súa autodeterminación, e é esta idea a que explica esta organización política desde os anos 60 até hoxe.
0: Bueno, este volume 1 abordas, polo tanto, esa primeira etapa do ano 50 ao ano 66. Entendemos que haberá unha segunda, e se é así, Moncho, cales serán as liñas de investigación ou episodios que podemos agardar da continuación de este libro?
1: Ben, este primeiro volume, como comentaba ao principio, pois percorre que é a historia do país desde o ano 50 hasta o ano 66. Vai haber un segundo volume que en todo caso percorrerá a historia do nacionalismo no período 66-72. Por que ata 72? Bueno, porque no 72 é un momento clave na historia de Galicia. Pensamos que é época das grandes folgas obreiras de Ferrol e de Vigo, pero tamén é un momento de decantación político-ideolóxica da UPG, non? É precisamente nesa altura cando se define como un partido comunista, pero non só por iso, é o momento en que a UPG senta as bases do que vai ser o movimento nacionalista, e cando se crean os primeiros xermes sindicais, e aí cando se acorda impulsar o sindicalismo agrario, cando nacen as Comisións Labregas, é aí cando se sentan as bases do que é a NPG e, polo tanto, dunha formulación franquista que agrupa todo o nacionalismo e que é o antecedente do actual BNG. E logo vai haber unha terceira parte, un terceiro volume, que percorrerá a historia desde o ano 73 até o ano 81. Precisamente, eu creo que puñolle como data de remate o ano 81 porque é un ano decisivo na historia política do Estado e de Galiza. O ano 81 é o ano do golpe de Estado do 23F, e non é decisivo polo golpe de Estado do 23F, que eu entendo que nos seus objetivos políticos triunfou, senón porque o que confirma ese golpe de Estado e a evolución política a posterior é precisamente a consolidación do proceso de reforma política e tamén a certificación de que non vai haber ningún tipo de ruptura co que é o modelo do franquismo, non? Na liña recollida, pois, no que é o texto da Constitución Española do 78.
0: Bueno, este libro presentábalo hai uns días en Lugo. Tes asentada unha presentación máis da que poder dar conta a nosa audiencia, Moncho?
1: Sí, ben, xa levamos tres presentacións, non? A idea que temos é, pois, presentámoslo na Coruña, presentámoslo en Ferrol, presentámoslo en Lugo. A idea que temos é facer ao longo deste mes as presentacións nas sete cidades. E en todo caso, pois a próxima presentación vai ser o 25 de xullo, no festival en Santiago de Compostela, que tamén lle queremos dar pois un pouco, tamén non só unha dimensión comarcal como as que tiveron até agora, senón tamén unha dimensión de orde nacional.
0: Moncho Hermida, xornalista, historiador e autor de A Batalla pola Nación, Historia de Creación e Consolidación da Unión do Pobo Galego, volume 1, 1950-1966, que tamén presentou aquí en Con Outra Voz de Radio Voz. Moitísimas grazas e ata vindeira ocasión, Moncho.
1: Gracias a vos.
0: Agárdanos Marcos Calveiro, director de edición de Galaxia.
2: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo. Unha cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
3: Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. Dos piscinas grandes, tres piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a hora y media de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
4: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
5: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas, La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
0: E o noso novo convidado en Con Outra Voz de Radio Voz, Marcos Calveiro, director de edición da editorial Galaxia, que vende presentar 5 novos audiolibros para público juvenil e adulto e 10 contos clásicos. Marcos, que tal? Bo día.
6: Hola, bo día, feliz.
0: ¿Qué significa esto para Galaxia?
6: Vamos a ver, é un novo formato que estamos explorando, por así decirlo. O sea, comenzamos o ano anterior únicamente con 3 títulos dedicados a público infantil. Este ano, pues, lanzámonos con literatura, a nova narrativa que temos das novas autoras máis recentes da editorial, Lara do Pazo, Ana Varela ou Cintia Menéndez, que poden ser para público adulto e infantil, e logo recuperamos pois títulos que nos un momento se sacaron en un tempo que aparece moi afastado, pero aqueles libros que levaban CD, que ahora quedaron moi bellos moi pronto, sacamos pois aquilo que xa estaba grabado, sacamos en un único volumen.
0: Ajá. Sobre os audiolibros, este é un formato en alza, non? A xente está a apostar pois por ir, eu que sei, camiñando, correndo ou quedándose dormido, non? Escoitando un audiolibro.
6: Sí, a ver, saíron estes días os datos do comercio interior do libro do ano pasado, 2025, en España. Teño aquí os datos, para mí me dio por curiosidade. Mira, en papel os libros aumentaron un 3%, en digital un 5%, pero os audiolibros aumentaron nun ano un 53%. É dicir, que hai moitísima xente consumindo literatura a través dos audiolibros, pois no coche, no metro, no autobús, no tren, e logo cando faz pois moitísimas actividades diarias da túa vida, pois eso que comentabas ti, ir a facer a correr un día polo monte, levas os audios, e vais escondando un libro, ou estás traballando en casa, facendo a comida ou facendo as labores a fogar, é a ventaxa que ten este tipo de lectura escoitada, por así decirlo, que te permiten estar facendo calquera outro tipo de actividade. A xente ahora, pois bueno, está moi enganchada todo o mundo ao formato audio en todas as súas modalidades, sean podcast, música ou, neste caso, audiolibros.
0: Uh-huh. Eu teño que recoñecer que non me afago nada ben con eles, que prefiro mil veces ler un libro a que mo conten, pero evidentemente os datos están aí, os que acabas de revelar, e o mercado a alza. Galaxia conta para esta nova aventura con voces coñecidas da dobraxe de Galicia, onde temos profesionais moi contrastados, non?
6: Sí, claro, nosotros ao principio tiñamos claro unha, que non íbamos a contratar isto con unha IA, unha voz artificial, e que tiña que haber certo nivel de interpretación, evidentemente. E a través dos estudios Iberoluxa, que son donde se fixeron todas as grabacións, pois Teresa Santamaría, que é unha voz moi recoñecida da dobraxe galega, encargouse da adaptación dos textos, e logo pois xente moi coñecida da dobraxe ou do teatro, pois se encargouse dos audios, é dicir, que hai é unha interpretación, incluso hai veces co texto, evidentemente, hai que facer unha pequena adaptación, porque non é o caso de que ti estás lendo na tua casa tranquilamente o libro, a ter que escoitalo, pois porque hai certa sonoridade que soa mal ou algo, e hai que facer unha pequena adaptación, sempre evidentemente con o consentimento do autor e de autora, pero evidentemente hai varios incluso que están grabados con varias voces. Uh-huh. Es decir, que hai certo nivel de interpretación dos libros por parte dos dobradores e dos actores.
0: Sí, sí. Bueno, para mercar un libro, xa sabemos cales son os conductos a chegarnos a unha librería. Cun audiolibro, pois xa é distinto. Como é a política de Galaxia a este en respecto? Como se podrán adquirir eses audiolibros?
6: Sí, estos están, as plataformas máis importantes de audiolibros están disponibles os títulos, tanto en Google Play, como en Kobo, como en Pocket Book. Faz a búsqueda e aparecen os títulos correspondentes, es decir, os vais a ese momento, faz a compra, vais a espate o aparato tecnológico correspondente, o móvil, o ordenador e todo eso, e os escoitas donde queres. É bastante, bastante doado. Eu, por exemplo, outro día estive en Madrid na Feira do Libro. En as viaxes que fixen en metros, a me decatei de que os libros en papel desapareceron. Hai moitísima xente escoitando vai cos audios, e hai moita xente que está escoitando audiolibros, evidentemente, non só van escoitando a radio ou música.
0: Sí, sí. Hai... Sí, sí. É así, é o panorama que nos presenta pues, o consumo digital, non? Sobre os contos clásicos, cales son eses 10 títulos que presenta agora a Galaxia, Marcos?
6: Sí, aí a ver, son títulos que no seu momento, como se comentaba, foran 10 volumes independientes que sacaran con CD, eran un álbum ilustrado, por así decirlo, que iba acompañado con un CD para os rapaces, a vez que vían as ilustracións, pois iban escoitando o conto. En este caso, pois o que se fixo é unificarlos todos nun audiolibro, son títulos clásicos tanto dos Irmáns Grimm como de Perrol. Brancaneves, Os Sete Niños, Os Catro Amigos, A Casiña de Chocolate, Os Tres Osos, son textos todos eles adaptados por Xavier Senín e Ansela Gracián, e tamén volve a participar, en este caso, narradora é Teresa Santamaría dos Relatos e Francisco Martínez Barreiro.
0: Uh-huh. Bueno, acto de presentación tanto dos audiolibros como destes contos clásicos facíase hai uns días nese Centro de Recursos Educativos da 11 de Pontevedra. Bueno, como foi... Como resultou esa aposta de Longo?
6: Moi ben, tuvo moita repercusión pública, tamén evidentemente que é un formato que os invidentes ou a xente con deficiencias visuais e que ten dificultades para ler, é un formato para eles fantástico, para acceder

0: dos relatos de Francisco Martínez Barreiro.
1: Bueno, acto de presentación tanto de los audiolibros como de estos contos clásicos facíase hai uns días en ese centro de recursos educativos da 11 de Pontevedra. Bueno, como foi, como resultou esa aposta de Longo?
0: Moi ben, tuvo moita repercusión pública, tamén evidentemente que é un formato que os invidentes ou a xente con deficiencias visuais e que ten dificultades para ler, é un formato para eles fantástico para acceder a nova literatura galega ou estes contos clásicos. Tens que pensar que se non, pois, non sei, se calquera destes usuarios afiliados da ONCE quisese ler os contos gringos de Lara do Pazo, teria que solicitar a ONCE que o pasase a Braille. É dicir, sería un proceso lento, tedioso e con un custe para a Fundación. A posibilidad de telos en audiolibro é que a escoita e acceder a todo este tipo de contidos en lingua galega é absolutamente inmediato. A presentación estuvo moi ben, tivo repercusión, e o máis interesante logo foi facer unha visita guiada ao Centro de Recursos Educativos e rescatar todo ese mundo, bueno, coñecer todo ese mundo que eu descoñecía, evidentemente, como se educan as rapaces, como eles aprenden a manexar o bastón, logo ver unha imprenta, como fai imprenta de libros Braille, porque aí en Pontevedra, para os rapaces, os alumnos que están facendo, pois non sei, primaria, bacharelato ou a eso, imprimenlle esos libros de texto, os libros de texto normais que ten calquera alumno vidente, fanlle unha versión en Braille. Eso imprímese ali, edítase ali, é dicir, que a visita ademais logo foi moi interesante por coñecer todo ese mundo. Eu recomendo a calquera persoa, me parece que teñen unha semana ou 15 días de portas abertas ao ano para visitar o centro e ver os recursos e todo o que fan, unha visita sumamente interesante para coñecer un mundo que para a maioría dos videntes é absolutamente descoñecido, e ver o esforzo tanto da ONCE como de todos os rapaces con deficiencias visuais para estudiar.
1: Bueno, falabas aí un interés da Feira de Libro de Madrid. Estamos en verán, en plena vorágine de feiras de libro por toda Galicia. Cales son as novedades máis alentables que presenta Galaxia Nelas?
0: Pues mira, ahora sacamos a nova novela de Antón Ribeiro Coello, Abandonos, que, bueno, é un clásico das nosas letras, con unha gran trayectoria de premios e de reconhecemento crítico. Preséntase a nova novela de Iria Collazo, A Muller Invisible, que foi premio García Barros e que logo percorrerá pues, as feiras de Galicia facendo numerosas presentacións. E tamén a nova novela de Brais Lamela, sacamos ahora Sustantes do Verán, empezou as presentacións en suyo, despois do éxito que tivera a súa anterior novela, que foi premio Ojo Crítico a traducción a nivel nacional, pois sacamos a súa nova novela que se titula A Lingua Estranxeira. Esos son así os lanzamentos de literarios ou narrativos máis importantes agora de cara ao verán, para as lecturas de verán.
1: Bueno, pois, Brais Lamela, un deles, o Vilalbés, efectivamente que é un novo valor da literatura galega. Marcos Calveiro, director de edición da editorial Galaxia, tú a ben visitar con outra voz en Radio Voz. Moitísimas grazas e ata vindeira ocasión.
0: Gracias a ti, feliz día a todos.
2: Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a hora y media de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
3: Tú vendes algo.
4: Sí.
3: ¿Y quieres vender más?
4: Sí.
3: ¿Y qué haces?
4: Esperar.
3: Mal.
4: ¿Y qué hago?
3: Anunciarte.
4: No tengo dinero.
3: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
5: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao.

0: E como cada domingo, tempo da reviravolta neste espazo que chega co bo sentido de humor que nos trae cada semana o señor Fernando de Mondoñedo, o que saudamos. Un domingo máis. Señor Fernando, que tal? Bo día.
1: Moi bo día, moi bien.
0: Oxe, ten vostede rapadas vestas aí, eh?
1: Aí, aí. Oxe, estamos por aquí por Mondoñedo arrancando a época da rapadas vestas.
0: Bueno, unha festa de longa tradición que se celebra en distintos puntos de Galicia, pero un deles, efectivamente, nese concello. No Campo do Oso, é así, non?
1: Sí, sí, no Campo do Oso, aquí entre Bretuña e Mondoñedo.
0: Entre Mondoñedo e Pastoriza, nun lugar alto, sí. Fermoso. Aí vais a celebrar ao longo desta xornada pues, ese rito ancestral que arrapa das bestas. Bueno, falando de bestas, e buscamos, señor Fernando, unha primeira nova desas sorprendentes que chegan a nosa redacción. Bueno, esta é unha besta galimosa, un ousiño de peluche, porque unha turista británica, pide axuda nas redes para recuperar un peluche que lle roubaron en San Sebastián. Di que o tiña dende hai 42 anos e que significa moito para ela. En fin, podría ser
1: é unha historia
0: lógico
1: de
0: si fora unha muller de, non sei, unha rapaza de 6, 7 anos, pero non, é unha muller xa cos seus anos, pero con esta relación tan especial con ese peluche. Reflexións,
1: pois máis ou menos o que eu penso é que pillou moito apego. Como se lle pilla ahora as cousas e non as persoas.
0: Aí fala de vostede, por aí vai ben, sí, sí.
1: Entón, chorou máis a perda do xiño de peluche que toda a documentación que tiña. Uh-huh. Eu que sei. Ao mellor lle regalaron a alguén que tiña moito e sumo aprecio e lle recorda esa persoa ou simplemente porque agora é o que dicimos. Ás veces damos máis sentimento unha cousa que as propias persoas que temos ao redor.
0: A ver o que vai decir, a ver se vai acabar no aprecio que lle ten Zapatero as xollas. Liámola, no. Por aí non vamos, non?
1: No. Bueno. No, eso, eu penso que o señor expresidente que aprecio non lle ten as xollas, o que pasa é que é unha maneira de invertir para ter aí dinheiro.
0: É vostede fetichista? Ten así algún obxecto que lle dé moito valor, non?
1: Non, a verdade é que eu, as cousas son cousas, para min. Uh-huh. Son cousas, tampouco hai que pillarles aquel aprecio máis do debido.
0: Pero aquelas que se di, ten un valor sentimental moi especial para min, que é unha frase dita.
1: Sí, a ver, home, hai cousas que teñen valor porque enche regalou ou polo que che costou chegar a elas ou que fora. Porque antes as cousas non eran tan fáciles como agora, pero sigo dicindo que as cousas son cousas. Bueno. E hai, non sei, non hai que terlle tanto, é como a terra, a ver, que somos moito de terlle aprecio as cousas aquí, pero como a isto das fincas, queremos ter de noso, ter de noso.
0: Por exemplo, ao coche un aprecio que non lle dá a mellor un familiar, eh?
1: Ai, sí. Ai, eso seguro, hai xente que...
0: Hai xente que ten un accidente xa, o primeiro que fai é mirar o coche antes de do ferido, eh?
1: Sí,
0: ou
1: sí.
0: Ferida.
1: Sí, a verdade é que... Bueno, pero, a ver, é iso. Cada un ten o seu estilo, eu que sei. O mellor aprecias máis...
0: E a súa escala de valores,
1: lado,
0: ¿no?
1: Sí. Claro, nesa escala de valores cada un pon o que quere. O que quere o xiño, pois quero o xiño de peluche.
0: Sí, sí, para esta muller representada moito. Tanto que fixe unha campaña viral para tratar de atoparlo.
1: É o mellor atopa, eh?
0: É o mellor falsificarlo, non lle vai valer. Algún listo dirá, coño, se dá recompensa, a ver se fago aquí un clon. Falo coa IA e xa me... Non.
1: O mellor a persoa que o levou incluso non o quería para nada, que o que pasa é que son daños colaterales.
0: Claro, sí, sí. Sí, moitas veces hai anuncios deses, non? Roubar metal, non me importa o resto, pero isto ten un valor sentimental. Bueno, pues pasa neste caso, con esta muller, con ese peluche.
1: O mellor ata a topo lo drone sin querer, porque contactará para devolverlo.
0: Pues, quen sabe. Bueno, pues do Reino Unido a Corea do Sur. Ali, uns rapaces utilizan tendas en liña falsas para simular compras e evitar débedas. Bueno, esta sí que é sofisticada, esto, aquí hay cerebro, aquí hay coco detrás.
1: Eu digo a verdade. Bueno, supoño que esses países están sobrepoblados hai calquera invención ten éxito, porque aínda que o 3% da población pique ou funcione no sistema, xa é moita xente. Pero bueno, eu creo que estamos xa chegando ao límite da intelixencia, porque, Dios mío querido, inventar algo...
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Eu, o que non entendo...
0: A ver, estas novas para os defraudadores, e aquí no noso país temos, sí. Temos unha colección importante, o mellor abre portas, de hostias, pues mira, que boa idea, como isto?
1: Sí, sí, pero eu digo, que a intelixencia que temos agora mesmo, eu penso que está xa chegando ao límite inferior. Porque, quero dicir, eu non sei se de verdade funciona, o de comprar sin comprar, é o de... E esa enfermedad si é tan... Porque, a ver...
0: Xa lle digo que o de facturas falsas funciona, ¿eh? Esto xa é moi extendido, esto xa é bello, vamos.
1: Sí, eso xa é bello.
0: Esto é viejuno.
1: Pero quero dicir que non sei a situación. Personalmente, como unha persoa pues, pode collerlle, pues, non sei, no, sentido a eso de comprar sin comprar, de que se satisfaga igual ese desexo, que xa non entendo que haxe ese desexo que temos, bueno, pero o consumismo está desbordado. Porque quero dicir que sí, que se compran cousas sin xeito, sí. Que é mellor comprarlas simuladamente que non real, pois igual hasta tamén. Pero, non sei.
0: Como todo agora é virtual, non?
1: Claro. Sí, sí, sí, no, se dentro de pouco vai ser todo tan virtual que non, nin vamos falar.
0: A xente casase virtualmente, a xente, bueno, fai todo virtualmente, sí, pero...
1: Sí, sí, sí.
0: Queremos cousas reais e tangibles, non?
1: Eu digo a verdade.
0: Sexo todo... virtual tamén.
1: Sí, sí, todo, todo. Eu non sei como fai alguna persoa, porque a mí todo eso non me enche, digamos.
0: Todo, sobre todo isto último que comentei, non?
1: Sí, sí, todo eso eu non entendo moi... Bueno. Non sei se é que son demasiado práctico ou...
0: O chapado no, antigua, non? Son os tempos que vivimos, antigua, señor Fernando.
1: Sí, sí, sí, isto...
0: Por exemplo, tempos nos que vivimos nos que un rapaz de 24 anos, aficionado aos quebracabezas, establece un novo récord mundial fixo pasado día 11 deste mes en California ao resolver dous cubos de Rubik no aire durante o primeiro salto en paracaídas da súa vida. O sea, tú faz un primeiro salto en paracaídas na tua vida e mentres caes o que faz é dous cubos de Rubik. Que eu este cubo de Rubik odiei no sempre porque eu era moi moi malo con isto, entón non hai moita rabia.
1: Eu tamén, eu creo que nunca completei ningún. Penso que nunca cheguei a completar ningún. Agora ben, e se me tiran en paracaídas, non sei se me daría o tempo para pa poñerme a fazer o cubo de Rubik,
0: sí.
1: Entre berrar e pechar os ollos.
0: Xa, xa, xa. Bueno, a ver, aquí hai trampa, porque é un salto en paracaídas, pero con monitor, non vai só.
1: Home, claro.
0: Que dirá, no, que dirá un monitor? Que dirá monitor? Pero mira que falta a xente agora. O sea, todo aquí con paisano, no seu primeiro salto en paracaídas, non vai facendo un cubo de Rubik, dirá. En fin.
1: Sí.
0: Home, podías facer un selfie tamén ou unha conexión a internet, que é o que se estila agora.
1: Sí, facer un vídeo, eso xa, pero eso xa está moi visto, entón claro. O rapaz iba polo récord Guinness.
0: Claro.
1: Que eu digo, os dos récord Guinness andan, non sei se andan perseguindo estupideces ou tamén, porque parece que cada día o récord Guinness perde máis. Porque antes, non sei, parece que buscabas pues, algo máis, pero bueno. Buscan todo o que se ocorre, chámalos. Eu non sei que inventar xa pa salir tamén nese libro.
0: En que sería vostede bon a hora de poder registrar un récord?
1: En petar nos dedos cando poño puntas.
0: Sí,
1: Na puntería esa, aí, sí, sempre acabo mazao.
0: Bueno, pues teñe vostede que inventar un que martelo, un algo... Ou sí. Esos, como son, esas luvas de metal que existen tamén para este tipo de...
1: Sí, sí, sí, de que son buenísimas, que o traballo milimétrico con esas luvas é buenísimo.
0: Sí, sí, de precisión total, non?
1: De precisión total. O que dicía antes, o gato con o guante non...
0: Non caza ratón.
1: Que eu moitas veces sí que me quedo impresionado que en alguna carnicería base que teñen, pero na maioría dos sitios non, Porque eu penso que non serán moi xeitos para
0: trabalhar. E ese carniceiro de antes que estaba cortando a machete mirando o público, sí, os clientes, que querías, Maruja? E blá! E dices tú, hostia, ten unha seguridade en si mesmo, Sí, algunos, hombre, no, normal, ¿eh? Porque es cuestión de porcentaje, de estadística. Pero a mí que me daba, uf, Dios, estabas en la carnicería, ah, ya no sé, estabas con tu amai, sí. La man, mirando, así, ese delantal cheo de sangre. Era
1: sí,
0: un,
1: sí, sí, sí.
0: La verdad que era una situación, ir a una carnicería, ya no, no sé, era algo así tétrico, ¿no? Era...
1: Grotesco.
0: Sí, sí.
1: No tan grotesco como es ir a un millón a una carnicería en algún de estos países que ves un producto allí tirado por fuera, que yo a veces... Digo, Dios mío,
0: sí, sí.
1: Igual ainda hay un mono por allí, picando.
0: Hay para todos, hay para todos.
1: Sí.
0: Pero bueno, aquel carnicero de máxima precisión que iba cortando carne a machetazo, pero mirando para el público, ¿eh?
1: Sí.
0: Así van también, seguro que ustedes estuvo alguna vez na pedra en Vigo, ¿no? Comiendo las ostras.
1: No.
0: No. Pero qué pasa, ¿no sabe subir usted un poco, o no sabe baixar o sur, o qué?
1: A mí gustame tanto a miña zona que non, bueno, non baixo.
0: Pero hai que descubrir
1: algo. Pero habrá que ir logo.
0: Bueno, pues a mí, o máis típico de Vigo, é fermosísimo ir por esa zona a comer as ostras. Pero as mulleres que están vendendo cheas, abrindoas, ábrela sin mirar, porque elas mismas pasas e vante convidando a que te sentes no bar no que está compinchada, ¿no? Y dice... Séntate que te poño unhas ostras y tal. Pero están abrindo sin mirar, y eso encanta. Qué destreza, qué maravilla.
1: Xa. Que seguro que se te pos, tío, eu, acabamos coas mans picadas por todo
0: lado. A ver, comendoas, teño habilidade. Abrindoas a menos,
1: Bueno, pues eu entón unome máis ao teu, de comelas máis con abrilas.
0: Bueno, pues nada, brindamos con ostras e cava pola chegada do verán e convidámolo a que comparta con nos estes minutos de radio distendidos que lle chamamos Reviravolta e que cada domingo pues chega neste mediodía a sintonía de con outra voz de Radio Voz. Parece lle.
1: Moi ben. Pois o próximo domingo escoitaríbos en directo tamén dentro outra rapa das bestas, porque tamén toca outra.
0: Ah, sí, onde? Anuncie. Meta cuña.
1: En Viveiro. Poimente, sí.
0: Caramba. Bueno, pues nada, a xente que
1: non... No campo doso, candoso.
0: Que non poida ir hoxe a Mondoñedo, pues saiba que vendere fin de semana, tengo oportunidade, en este caso, en Viveiro. Grazas pola info, señor Fernando, a tantón.
1: A tantón, bo día.
2: Radio Voz. Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a 1.5 horas de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
3: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
4: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo. A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
6: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo. Unha grande admiración, porque por pequena que sea... marca o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes productos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
7: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
8: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo. Unha cunha grande admiración, porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
1: Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
2: Estamos en Vimianzo, todo preparado para que vendera semana, venres e sábado, se celebra ali unha nova edición do Asalto ao Castelo. Mónica Rodríguez, alcaldesa, que tal? Bo día.
3: Hola, moi bo día a todos e a todas.
2: Pues entendo que para Vimianzo son os días máis importantes do ano, non?
3: Bueno, é unha das datas. Temos, a verdad que, bueno, podo decir que eu creo que temos moitas importantes, citas importantes, e no noso Concello de Vimianzo, pero sin dúbida, pois está a primeira semana de xuño, finales de xuño, primeiro de xuño, que, bueno, así celebramos, non? Ese primeiro sábado de xuño esta celebración, e, bueno, sin dúbida, pois é unha semana, pois unha semana, bueno, que creo que xa podo decir que casi todo o mes de xuño, pois xa nos encontramos con esas actividades previas, que tamén, pois, nun programa moi, moi repleto, e con moita animación, con moita historia, con moita música, e ao cal, pois, nos sentimos moi orgullosos e orgullosas.
2: Bueno, é unha festa de interese turístico de Galicia, que, como ben decía a alcaldesa, ofrece moito máis que o propio asalto o castelo. Por exemplo...
3: Bueno, pois o asalto ao que a programación que temos, sin dúbida, o importante está o venres, non? O venres é o sábado, o venres é esa cena medieval tan, tan importante, bueno, tan festeira, tan con tanta identidade, digamos, que, bueno, a verdad que, como sabedes, pois as entradas duran cuestión de minutos, é algo que, bueno, que todos e todas, pois, queremos participar, é un día, é un momento, pois, a verdad que che de emoción no noso castelo, en no foso, onde disfrutamos magníficamente, e logo o sábado, non? O sábado con esos concertos, que tamén temos o verde, sin dúbida, con ese asaltiño, o sábado, con esa feira medieval, onde, además, este ano, pois, temos máis de 18 postos, pero, bueno, un poquinho, se fago así, toda un poquinho a referencia, non? Estos días estamos o campamento con esa, bueno, con esa identidade de medievo, de irmandiño, bueno, que sempre a nosa intención é un poquinho tamén cultivar esa identidade nos nosos máis pequenos. E despois seguimos, pois, toda a semana, bueno, martes empezamos, onde tivemos a legua irmandiña, a verdad que con un número de asistentes magnífico, con unha corredora invidente, Tamara Quintana, veciña de Vimianzo, cal, se me permitides, mandar os parabéns pola súa valentía, polo seu sorriso, por esa loita tan continua. Como non, a partir do martes, día 30, te contaremos con esos pinchos irmandiños que convido a todos e a todas a disfrutar desde o martes ata o propio sábado por esa ruta gastronómica nos nosos negocios de hostelería, o cal, pois, riquísimos, con moito traballo detrás disso, sin dúbida, así como tamén os meus parabéns a Chirincas e a Asbalso, no gran traballo, todas estas edicións marcan, sin dúbida, pois, todo ese traballo, esforzo, pois todo ese equipo humano que está, pois, ao frente destas dúas asociacións, pero, sin dúbida, tamén eses colaboradores que durante semanas están arrimando o ombro para que todo, pois, salga da mellor maneira, rogando tamén que teñamos unha climatoloxía que nos permita seguir disfrutando destas semanas así como foi o mes de xuño, e convidar, non, a todos os veciños e veciñas, sin dúbida, de Vimianzo, da Costa da Morte, Galicia, ademais, todos estes turistas que xa chegan, se nota ese incremento importante nesta semana para disfrutar desta gran, desta semana grande que temos aquí en Vimianzo, quero seguir, bueno, pues un poquinho con esos concertos que convido a que veñades a disfrutar tanto viernes como sábado, o a Saltiño, que xa dicen antes, pero para esas familias con os máis peques, vir a disfrutar dunha tarde, pois sin dúbida, con moita agua, pero con un gran, bueno, para disfrutar, dende logo de maneira inolvidable, e despois, pois, todas bueno, as irmandades que temos, todas as parroquias, tamén de parroquias dos concellos de Lase, de Zas, que, bueno, tamén se están sumando cada vez, temos máis, entonces esa representación, a décima edición, das irmandades parroquiais da Terra de Soneira, o pregón, que este ano, pois, corre a cargo de Festiletras, co izado da bandeira, que teremos o sábado pola tarde na Praza do Concello, concertos, pois, vou facer así un resumen, non, do que temos, teremos o sábado, día 4 de xullo, que empezamos ás 8:30, xa no campo da Festa do Asalto con Ningures, en Tol Sarmiento, logo o asalto a representación sobre as 11:30 da noite, que, bueno, un momento tamén, eu creo que clave, primeiro esa representación teatral e logo, pois, ese derrube, non, da porta, como non pode ser de outra maneira, do noso castelo, ese asalto, logo, os seguintes concertos, non, con los de Marras, Festicultores, etc. E despois tamén, no domingo, contamos unha visita guiada no castelo, con visita teatralizada, que recomendo moitísimo facelo dos quinquillans, ás 12:30 tamén no castelo. Contamos o domingo xa para despedida con esa sesión vermú de medio guiñón na Praza do Castelo, na Praza Castelao, e seguimos, bueno, un poquinho xa para rematar esa tarde con o Festival Atlántica, narración oral de José Luis Gutiérrez con Guti, ás 8:30 no Castro das Barreiras. E un poquinho xa o peche, non, desta programación, que, bueno, que espero que podades vir a disfrutar, todos e todas, disfrutemos, que o tempo acompañe, e que, sin dúbida, disfrutemos, pois, da gastronomía, da música, da nosa historia. Non quero olvidarme tamén da representación histórica no patio do castelo, da rapazada do noso IES Terra de Soneira, que tamén, pois, sin dúbida, todo o seu mérito, o seu traballo. E, bueno, aproveito tamén, fixen un pequeniño resume, pero convido a que se ollee na pasina do asalto ao castelo, se ollee toda a programación, e aí veredes, pois, contando dentro do martes, que empeza esa actividade intensa, pois podades ollar e podades vir a Vimianzo, aquí ao corazón da Costa da Morte, a disfrutar, pois, dunha semana inolvidable, chea de historia, de música, e que todos e todas podamos disfrutar da mellor maneira, para todos os públicos, desde os máis pequenos, e, de logo, para todo o público de adultos, en familia, para poder disfrutar.
2: De verdade que sí, quen se aburra é porque quere, porque o programa chega intenso, días fortes, vendres e sábado, pero con actividade xa dende o martes. É para o concello este evento tamén un, digamos, unha posta en valor, pues, do seu emblema, deste magnífico castelo, non, que sigue ben conservado e que atesoura tanta historia, non, esa revolta irmandiña que agora, como cada ano, trata de rememorar a través deste asalto, alcaldesa.
3: Pois así, lógicamente, a historia de Vimianzo ten moita importancia no seu pasado, na súa historia. Por lo tanto, creo que, pois, facer esta representación, non, con estas actividades tan variadas, eu creo que, pois, mantén un Vimianzo vivo, un Vimianzo que nos orgullece de presumir e de dar a coñecer a nosa historia, un castelo no casco urbano donde, pois, recibe a todos os visitantes xa todo o ano, non, con esa artesanía en vivo que temos ali no castelo, como non, ese agradecemento aos artesáns que fan posible, que fan unha historia viva dentro dese castelo. Eu creo que ninguén podemos olvidarnos, tampouco deixar de recordar, pois, o que é a nosa historia, sin duda, pois, esa historia irmandiña, esa sangue irmandiña é a que nos mantén vivos, unidos, nese castelo restaurado, e donde, pois, nos mantén con esa ilusión e nos permite, non, facer, pois, toda esta programación nestas edicións que tanta con tanta lidicia, con tanto orgullo, con tanta forza, pois entre todos, sin dúbida o Concello, pois pon a súa parte, pero aquí creo que toca facer un agradecemento moi especial a todo ese equipo humano que de maneira desinteresada pois o fan posible unha edición máis.
2: Moita música nesta nova edición do Salto ao Castelo, Che Sudaca, Quinquillada, Yaya DJ o Benres, e o sábado, entre outros, daqui da Ría, Los de Marras, Festicultores, en todo o Sarmiento. E de Dinjures, con eles vamos a despedir esta entrevista coa alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, a quen agradezo que estivera con nós en Con Outra Voz de Radio Voz, dándonos toda a información sobre esa nova edición do Salto ao Castelo. Alcaldesa, que sexa un éxito, grazas.
3: Moitísimas gracias a vos, quedades convidados a este asalto, Asalto ao Castelo en Vimianzo 2026. Un forte abrazo.

0: con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Tempo de Como Cans e Gatos, recuperando, como facemos cada dúas semanas, este espazo con noso veterinario de cabeceira, con noso veterinario amigo Juan Luis Amor, especialista en pequenos animais, medicina natural e integrativa. Juan Luis, que tal? Bo día.
2: Hola, moi bo día, Félix. Aquí moi ledo de estar con vos de novo.
1: Xa oficialmente en verán, lembrarán os nosos ointes a nosa audiencia, que hai dúas semanas falábamos do can en verán, das altas temperaturas, de como prepararlo e de que ten en conta. Hoxe imos fazer o propio co gato. Ese arte, esa arte de convivir con quen fai o que da gana, como te has manifestado moitas veces, relacionado, non? Co propio carácter independente, non? Do gato. Bueno, que temos que ter en conta con él agora en verán, Juan Luis?
2: Xa sei o que estás pensando con esa malicia, Félix.
1: A ver.
2: Que estás te preguntando, os gatos necesitan que os preparen para o verán? Si eles se preparan sós para todo.
1: Bueno, eles deixase pues, querer sí. Tamén, non?
2: Tens razón, esa malicia ten razón. O gato é ese ser extraordinario que dá a sensación moitas veces de que non necesita ninguén, pero é que o ten todo baixo control, pero sí que, pero si hai un problema, normalmente pode que sea o tutor o problema. Así que a realidad é que os gatos tamén sufren co calor, tamén tenen parásitos, tamén se deshidratan e tamén necesitan cuidadiños da xentiña que está ao carón deles. O que pasa é que non xo van a pedir, non van a facer o xadeo dramático do can, nin van a mirarte con ollos de cordeiro degolado, non. O gato simplemente vai ir para un rincón, vai sufrir en silencio, e con toda a dignidade do mundo. Algún berrará, tamén nos hai que berran, pero somos menos, non? Entón, o noso traballo pois é aprender a lelos, non? O vínculo con gato non se parece a nada, ou sí, pero en principio non moito, porque é moi sutil, é moi profundo. Entonces, cuidar ben a noso gato empeza por intentar entendelo, porque non sei, pero creo que o gato é máis vulnerable do que parece o calor.
1: Uh-huh. Bueno, que temos que tener en conta? Suben as temperaturas, o noso gato está na casa, non é tan expresivo como can, efectivamente, pero bueno, temos que interpretar o que nos pode estar demandando e actuar en consecuencia. Que nos dice ao respecto, Juan Luis?
2: Pois mira, inda que os gatos son animais que o seu orixe, a súa orixe é o deserto, porque é así, o gato doméstico é un felino do norte de África, do Oriente Medio, así que en teoría parecería que deberán tolerar ben o calor, non si?
1: Sí. Teóricamente, así debía ser, non?
2: Sí e non, porque os gatos salvaxes no deserto, eles fan a xestión sendo máis ben crepusculares e nocturnos, é dicir, durmen durante as horas de máximo calor, cosa que siguen facendo ahora, e cazan o amencer e o atardecer, por eso a veces cazan, cando empeza a despuntar ás 6 da mañá, cazan o dedo gordo do dono, por exemplo, para que lles dé de comer. Pero o teu gato de casa non ten marxen de maniobra realmente, non? Se vive nun piso con orientación sur, menos, sin ventilación, ou en pleno agosto. Entón, o golpe de calor en gatos é menos frecuente que esa imaxe que falábamos outro día do cal no coche, pero existe. Os síntomas non son tan formidados, non? Son máis discretos, respiración rápida, a mellor letarxia, salivación, a mellor algo de desorientación, mala digestión. Miramos de como protexer os Félix.
1: Sí, claro.
2: Pois mira, primeiro, ventilación e sombra. Asegurarte de que temos zonas frescas accesibles. Os gatos buscan o frío sós, entonces vas a encontrarlos a mellor na baldosa ou detrás do inodoro ou no interior dun armario. Hai que deixar ese acceso a eses sitios e non pechalo. Vale. Segundo, nunca deixes un transportín ao sol. Si tens que trasladar o gatiño, o transportín nun coche que está a esas temperaturas é unha trampa casi mortal, non? Entonces, nese caso, case a mesma regra que cons cans. Ningún minuto nese estado. E terceiro, cepillalos con moita frecuencia no verán, o pelo morto, acumulado, fai como unha especie de aislante térmico, non? Entón, os gatos de pelo largo, sobre todo, pues, agradecen un bon cepillado, un cepillado regular, que vai mellorar esa disipación de calor, reduce as bolas de pelo, que son moi frecuentes nos gatiños, e que se multiplican no verán. Entón, tú ves ese gatiño, o teu gatiño, que busca o rincón fresco e que fai unha rosquiña perfecta, pues non está pasando de ti, está xestionando o seu benestar con unha sabiduría antigua, nos toca nos admirada, ou como mínimo respetada. Vamos con algún tip máis, Félix.
1: Escoitámoste con atención, Juan Luis.
2: Vamos a falar da hidratación, ¿no? que moitas veces é o seu talón de Aquiles, xa para rematar. Aquí ven un dos temas máis importantes e quizás dos máis ignorados cos gatos. Os gatos beben moi pouca agua e non é un capricho, é fisioloxía. Na natureza, o gato ten a maior parte da agua que necesita a través do que caza. Un ratón, por exemplo, Félix, ten un 70% da auga e un filete de pechuga de polo seca, non, eu pienso ainda menos. Entón, o resultado é que moitos gatos que comen solo penso seco están nun estado de deshidratación crónica leve na nosa clínica aquí en Anima Mundi, vémolo continuamente, que tenen os valores moi altos e iso é porque hai unha deshidratación crónica porque beben pouca agua e iso ao final fai que o riñón do gatiño que normalmente é eficiente ten un déficit, necesita auga. Isto agravase no brao. E que facemos? Pois mira, o máis lógico é introducir máis alimento húmedo, latas, sobres, comida fresca. Non ten que ser o 100% da dieta, pero si unha parte. Os gatos tamén son moi sensibles á frescura e á localización da auga. Entonces, hai algún que non bebe porque o bebedero está ao lado do comedero. Fíxate tú, na natureza, a auga cerca dunha presa está contaminada. Así que o evitan casi instintivamente. Así que pon o bebedero alexado de donde comen. Prova, si ves que beben pouco, con unha fonte de agua, que xa hai moitas cada vez máis no mercado para os gatiños que teñen circulación. Porque o movimento atrae a moitos gatos que fan luz de gas a un cuenco que non se move, a un cuenco estático. Así que agua fresca, renovada a diario e sin negociación. Félix, desde o que eu dirixo, que sempre é medicina integrativa, tratando de integrar todo o coñecemento humano para o bienestar de todos, no verán, hai que apoiar a función renal, incluso con plantiñas como cola de cabalo ou dente de león e con suplementos que hai a disposición. Así que isto, para non alongalo máis, creo que un resumen mínimo de que facer con algunha cousiña e con unos gatiños no verán.
1: Bueno, pues como dicíamos tamén cos cans, hai dúas semanas, importante tamén modificar a dieta agora en verán, pues buscando, pues eso, alimentos con máis contido de auga, porque así vamos a facilitar que leve mellor esas altas temperaturas. Como sempre, interesantes consellos os que nos achega cada dúas semanas en con outra voz de Radio Voz, Juan Luis Amor, veterinario especialista en pequenos animais, medicina natural integrativa, que xerce o seu labor en Anima Mundi, en Ribadeo, e que está con nos, insisto, cada dúas semanas, coa audiencia de Radio Voz, que poden enviarnos pues algún tipo de consulta o WhatsApp do programa 672-1676-28 ou correo electrónico con outra voz @radiovoz.es. Juan Luis, grazas e ata dentro de dúas semanas.
2: Hasta sempre, hasta a próxima, Félix.
0: Radio Voz. Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a hora y media de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto.
3: abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
4: Qué importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
5: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
4: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
5: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
6: Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
0: La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: 13 para las 13, como cada domingo, Voces Viaxeiras con Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Ola Mundo. Agustín, ¿qué tal? Bo día.
1: ¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo estamos?
0: Decía o sociólogo e filósofo Bauman que sentenció para o ámbito do turismo: se non se comparte, non existe. É dicir, transformar a experiencia de descubrir o mundo nunha búsqueda constante de validación externa. Pero xusto esta semana saltaba unha nova: prohíbense os selfies coa Sagrada Familia dende as escaleiras mecánicas do metro de Barcelona polo risco de atrapamento. Bueno, curioso, o que podíamos ler estes días o respecto, Agustín.
1: Sí, efectivamente, é así. De feito, a noticia a moita xente chama a atención. Por que así? É así. As autoridades metropolitanas de Barcelona prohibiron porque a xente subía as escaleiras mecánicas, pousaba o teléfono no peldaño, na escada, e facía foto coa Sagrada Familia de fondo, coa imaxe do propietario do teléfono, e facía que isto pois non fose fluido o tema da devolución do. Por lo tanto, pois a noticia está aí. Realmente a esta xente pouco lle importaba disfrutar da obra, sino o principal pois evidentemente era a foto, esa foto que estou aquí en Barcelona e compartila en redes, non?
0: Uh-huh. Esto é unha cousa que se di.
1: O postureo, efectivamente, o postureo, non? Isto é máis unha cousa que cada vez máis en boga, sobre todo para escoller os destinos, o turismo de postureo, donde pois lamentablemente es así, van máis a ese valor, a ese atractivo visual, que o ver o propio destino ou territorio, ¿no?
0: Uh-huh. Bueno, este non é un caso illado, ¿no? Porque aquí estamos a falar do coñecido como efecto Instagram, non? Destinos elegidos ou recursos turísticos collidos solo polo seu atractivo visual. Condicionar as nosas viaxes, ás veces, para que salga chula na foto que imos compartir, non?
1: Sí, efectivamente, é así. De feito, xa hai datos donde din que un de cada 4 españoles pues elixen as súas vacacións baseadas en imágenes ou opcións que ven en Instagram ou TikTok, non? Curiosamente, donde priorizan pues a foto perfecta sobre a experiencia. Isto é lamentable para unha persona que ama o turismo, donde realmente o que queremos é que a xente viva esa experiencia, disfrute do territorio, da paisaxe, da gastronomía local, e non solo de por compartirla de eu estive aquí e mira que ven, que cheguei a este destino, incluso despois falando de que paga de poucos cartos, é donde digamos que os destinos ou os territorios convírtense en decorados, non? Es decir, isto é o que chamamos creando os viaxeiros en viaxeiros clones, non? Donde a xente pois busca máis ese destino en un checklist, aquí estiven, fixen isto, entrei en este sitio, é donde, digamos, a elección do destino é máis pola dependencia de redes sociales que polo propio gusto da familia ou da persona que viaxa, non?
0: O caso é que mesmo algunhas axencias de viaxes promocionan este tipo de destinos de Instagram, non?
1: Sí, efectivamente, é así, lamentablemente é así, porque, bueno, pues os negocios o que buscan é canto máis clientes mellor. Si esas agencias buscan esos itinerarios con nombres rimbombantes, ¿no? Es decir, pues descubrir cousas que a xente se acollece, hai un caso máis concreto, por exemplo, as navieiras, donde, por exemplo, elixen destinos en illas. En Grecia teñen 12.000 illas que poden ser perfectamente visitables, pero normalmente úsanse hoxe en día en menor medida, porque xa hai unha tasa turística maior, pero claro, si non faz un cruceiro polo Mediterráneo, visitas Mykonos ou Santorini, parece que non estás visitando Grecia, non? Pois tamén eso é importante que cada vez máis aposta sea, bueno, de feito tamén hai empresas que xa reúnen desos destinos máis tan masificados, donde pues, dan esas opcións máis pequenas, esas opcións máis especiales, máis, digamos, diferentes, para que as personas pues, vayan así. Porque estos destinos de estas opcións o que fan é que sempre a xente vai aos mesmos destinos, tamén evitan que haxan outros lugares interesantes que no son tan conocidos, ¿no? Al final, estos destinos, a proliferación de destinos, pues hay un malestar, ¿no? La población, pues finalmente, donde pues sientes un poco también desplazado por este tipo de itinerarios que son pues más reconocidos, ¿no?
0: O risco, pregunto, de este turismo de escaparate é que chega a transformar contornas, non?
1: Efectivamente, así, era así, por eso é importante paralo, por lo menos redixilo, ¿no? Porque al final, pues, si todos vamos a un sitio concreto, pues a población local sufre, evidentemente, porque, bueno, pues, alta concentración de ese turismo non é nada negativo si o sabemos ordenar, aí a palabra ordenación do turismo, ¿no? Porque al final é importante eso, o turismo xera moito dinheiro, moita PIB, xa falamos aquí desta sección das ventaxas do turismo, pero ten que ser ordenado, ten que ser dirixido pues para que non todo o mundo vexa o que ven o que está nas redes sociales, non? Porque al final carece pues evidentemente a vivienda, a concentración de turistas pues tamén altera a vida cotidiá, outros negocios que non están nese, digamos, nesa contorna de Instagram, pues tamén sufren, en fin, daños ecolóxicos. Por iso é importantísimo tamén saber encauzar todo isto, non? Sobre todo que a xente teña aporte ese valor, non? Como é o visitante. E ademais, isto é turismo de Instagram, a veces é un turismo efímero, non? Hoxe é importante, non sei, pois todo o mundo quere visitar pois tal sitio, tal destino, pero mellor pasa o furor e xa de ese destino que houve unha inversión, un emprendemento de negocio e tal, pois pasa, porque xa hai outro destino que ten pois maior, digamos, atención, o maior éxito, por tanto tamén é importante que tamén, digamos, potenciando todo, ¿no? Non só un caso concreto, sino que as administraciones turísticas que tamén sexan en este aspecto valedores de ese turismo, digamos, máis normal, por así decirlo, non tan puntual que pode ser, pues, un momento dado en redes sociales como por TikTok, TikTok, Instagram o YouTube, ¿no? Que tamén, pues, digamos, esta xente busca estos destinos en estas plataformas digitales, ¿no? En estas redes sociales.
0: Sí, sí. Destino de Instagram, después comportamientos incívicos, decíamos, un fenómeno que transforma contornas. Recordo que a Praia das Catedrais, pues ahora a última é a peñar pedras, coller pedras de alí para facer a foto. Bueno, que a xente que ten unha neurona, ás veces nin eso, pues abunda polo mundo, ¿no? E aquí na Praia das Catedrais, pues é moi doado, non, a topar esta circunstancia.
1: Así é. Ademais, fíjate que incluso que os propios guías teñan que decir un guía turístico, non é un educador, que teña que decir, no, primeiro, en este, nas Praias Catedrais e outras playas, non? Na Praia dos Cristais, por exemplo, en Laxe, non? Que non se leven estos recursos, que teñen que estar aí, que temos fillos e netos e, sobre todo, que queden para que así as próximas xentes que veñen estos destinos podan visitarlo e recoñecelo. Non se debe de recoller nada, que quede aí, que a xente non deixe nada, non deixe pegadas, pero que tampouco leve cousas que están aí para seus petos, porque, en fin, isto é un que diste daña pues, todo o ecosistema e además perjudica brutalmente todo o que esa propia recurso turístico, ¿no?
0: É moi molesto además para os propios habitantes, ¿eh? Lembro agora Santiago, ¿no? Que hai moita xente xa que di, en Santiago non se pode vivir, é unha cidade para peregrins e hai xente que xa declina mesmo ir a Santiago, porque non podemos esquecer que é unha cidade preciosísima, cun patrimonio, pero bueno, é que está convertida xa como un parque temático, que está invitando a xente a non visitarla, ¿eh?
1: Pois pues, falaba outro día a alcaldesa, nas xornadas que acudín de turismo da provincia de Cádiz, falaba nese speech político, falaba justamente de isto, non? De que tanto Santiago como outras ciudades de Galicia teñen que vivirse, non chegar aquí, dar a volta, que por certo, chamoume a atención, facía tempo como dous meses que non a Santiago, chamoume a atención a volta ringleiras que hai de xente para visitar a catedral, ¿no? Decir, sobre todo no xeito gratuito, ¿no? Sin guía, porque as visitas guiadas van por outro xeito. Bueno, chamoume a atención isto, decir, unhas ringleiras que chegaban prácticamente bordear a catedral, ¿no? Salían da Praza da Cacería hasta outra porta, ¿no? Pois pues eso tamén é importante, ¿no? Que cando vayamos un destino, disfrutemos do destino, deixemos un lado, sí, esta foto está ben, ¿no? Unha foto importante tamén, pues para, en fin, cheguei todo ben, pero sobre todo disfrutemos do destino, sentémonos pois nunha taberna, nun banco público, e disfrutemos da xente e compartamos tal, e non compartamos vivencias con nós, e non facemos todo a típica foto, ven as 5 que hai que o solpor, as 9 que hai non sei que. Isto que debemos de facer. Penso que además as situacións teñen que algunhas están facendo, outras
0: invitando a xente a non visitala, eh.
1: Pois eu falaba outro día a alcaldesa, nas xornadas que acudín de turismo da provincia de Cádiz, falaba nese speech político, falaba justamente de isto, non? De que tanto Santiago como outras ciudades de Galicia teñen que vivirse, non chegar aquí, dar a volta, que por certo, chamoume a atención, facía tempo como 2 meses que non era Santiago, chamoume a atención a volta a ringleiras que hai de xente para visitar a catedral, non? É dicir, sobre todo no xeito gratuito, non? Sin guía, porque as visitas guiadas van por outro xeito. Bueno, chamoume a atención isto, é dicir, unhas ringleiras que chegaban prácticamente bordeadas a catedral, non? Salían da plaza de Tracería hasta outra porta, non? Pois eso tamén é importante, non? Que cando vayamos a un destino, disfrutemos do destino, deixemos un lado, sí, esta foto está ben, non? Unha foto importante tamén, pois para, en fin, cheguei todo ben, pero sobre todo disfrutemos do destino, sentémonos nunha taberna, nun banco público, e disfrutemos da xente, e compartamos, tal, e non compartamos vivencias con nós, e non facemos todo a típica foto, ven as 5 que hai que o solpor, as 9 que hai non sei que. Isto que debemos de facer. Penso que además as situacións teñen que, algunhas están facendo, outras...

0: as guiadas van por outro xeito. Bueno, chamou a atención isto, é dicir, unhas inglesas que chegaban prácticamente bordeadas a catedral, non? Salían da plaza da Tracería hasta outra porta, non? Pois eso tamén é importante, non? Que cando vayamos a un destino, disfrutemos do destino, deixemos un lado, sí, esta foto está ben, non? A foto importante tamén, pois para, en fin, cheguei todo ben, pero sobre todo disfrutemos do destino, sentémonos nunha taberna, nun banco público, e disfrutemos da xente, e compartamos e non compartamos vivencias con nós, e non facemos todo a típica foto, ven as 5 que hai que o sol por, as 9 que hai non sei que. Isto que debemos de facer. Penso que además as administracións teñen que, algunhas están facendo, outras de vagariño, a facer isto, non? para que tamén pois vivemos temos esa presencia das vivencias, non, que temos aquí en Galicia, que por certo son fantásticas, non, evidentemente, como outras partes do mundo, non.
1: Estou lembrando tamén a situación de cando estás nun concerto, un concerto magnífico, e a xente está grabando co móvil o concerto, pero ostras, disfruta do concerto, que despois no móvil non vas a escuitar nada, que quero decir que é un absurdo, non? Son os tempos que nos tocan vivir. Sí. Hai outra circunstancia que quería comentar contigo, tamén Agustín, eses concellos que utilizan un recurso atractivo turístico, o banco con mellores vistas de Galicia ou do mundo, non? Pensando no de Loiva, non? Que así se determinou ao longo de moito tempo. Son bancos panorámicos para ver ou para que te vexan? A ver, cal é a tua opinión ao respecto?
0: Pois eu penso que para que te vexan, ¿no? Es decir, eu penso que evidentemente calquer concello que se preste ten que ter un banco. Por qué? Porque é un recurso turístico bastante barato, non? Pode ser de ferro, de madeira, de bambú, pero sempre cabe un banco, non? E tamén, pois unha forma tamén de que a xente vaya más a ese concello. Pero que en aquel caso haxa banco ou non haxa banco, temos que recordar que en Galicia temos dúcias de miradores fantástico, de destinos, de recursos turísticos importantes. Haxa no haxa banco, tamén debemos de tamén de decir, e incluso vou tamén, porque mira, non vou a ningún banco, pero descubrín isto. A veces tamén a viaxe tamén a parte de descubrimento, ¿no? Es decir, non solo escoller como un checklist que falaba antes, non, sino tamén por cousas diferentes e ir un pouco ao show, disfrutar, porque tamén insisto, pois tamén hai cousas aquí fantásticas, menos recoñecidas, e todo tamén para disfrutar do que temos aquí en Galicia, que é a natureza, non? É dicir, isto é importantísimo. Somos un recurso turístico importante por natureza, e tamén importante tamén pois disfrutala dela, sin tantas redes sociales, sin wifi. Lembro un caso dun hotel, lembro así a cabeza dun hotel que puso unha reclamación, unha reseña mala porque non tiña wifi. Estaba no Caurel, imagínate, se non teño wifi nin tele. De feito, hai algúns bares que non teñen televisión, non? Por eso, porque, bueno, a veces non que queren a xente, ese letreiro que nos bares, aquí a xente fala un do outro, non fala con outro, non? Es decir, al final, pues, é importante isto, non?
1: Ainda estiven hai pouco nun bar que ponía non temos wifi, falen con vostedes, gustame moito esa frase. Bueno, para rematar, hai que lembrar que si cada todo isto comezou coa influencia de series ou do cine. Aquela película da praia que protagonizaba Leonardo DiCaprio, un sitio exclusivo onde era prácticamente imposible chegar e había que facelo casi con códigos secretos. Bueno, tuvo algo que ver, ti crees, nesta actual situación?
0: Sí, efectivamente, de feito a playa en Tailandia é unha das excursións máis vendidas polos guías para visitar a playa, porque
1: esa praia, non da peli.
0: Esa praia, exactamente, a coña da playa, que é unha playa que non hai, só se pode chegar ao mar, polo mar, quero decir, entón, bueno, ao final, pues, ten esa historia, non? Pero bueno, supoño que moitos nosos oyentes estarán pensando, non? Esos destinos aí internacionales, nacionales e galegos donde son recoñecidos ou foron recoñecidos polo cine, non? Evidentemente, quizás son máis así de itinerario, de axencia, non? Pues, en Nova Zelanda, se creaba un nome de itinerario en Hobbiton, pues ese circuito de que fai, pois, a comarca da saga dos Señores dos Anéis. Aqueles que teñen cativos e que visitan Londres, esa cidade pois tan cultural, ¿no? Pois, tamén supongo que será a foto na estación de King Cross, lembrando, pois, esa
1: pasando peli. Paso de peóns en Abbey Road.
0: Exactamente, que facía os Beatles, ¿no? Exactamente, claro. Exactamente. E despois a xente que, cando busca un destino de praia, sempre ten que sumar algo cultural, ¿no? Algo máis, ¿no? Sobre todo se algún día, pues, destino de playa, no tempo, ¿no? Como en Galicia, non é así moi tal, pues, bueno, pues tamén...

0: Encarando xa o treito final deste Con Outra Voz de Radio Voz de domingo 28 de xuño. Un día no que notamos cambios en canto ao tempo, así nos lo comentaba dende Metro Galicia María Souto. Bo día.
1: Hola, bo día. Pois temos en xeral pois toda a comunidade con nubes e incluso, bueno, pois orballando un pouco, verdade que a cantidad de precipitación vai a ser moi escasa, pero bueno, teremos os orballos, xa le va caendo pois dende primeira hora da mañán en puntos da provincia da Coruña, e despois pola tarde, pois estas precipitacións de carácter feble tamén se irán metendo a puntos sobre todo do norte da provincia de Lugo. Así que no resto de Galicia, provincia de Pontevedra, provincia de Ourense, sur de Lugo, non esperamos que chegue a chover nada, pero bueno, si notaremos tamén ese ambiente de nubes asociado tamén pois a unhas temperaturas que non van subir, sobre todo van baixar especialmente na metade norte, onde onte ainda tivemos unha xornada de moita calor, de moito bochorno, porque tiñamos o vento do sur. Hoxe xa en todo o norte de Galicia a situación vai a ser de alivio térmico, dende logo, porque estes ventos do norte, estas nubes, nos van a deixar temperaturas máximas que pouco subirán dos 20 graus. Eu calificaría a situación meteorolóxica a partir de mañán do verán galego, do verán o que estamos afeitos, non? Que haxa anticiclón, que haxa dentro do nordés, e polo tanto, bueno, pues un ambiente de tempo seco, con ese nordés que deixa sempre temperaturas máis suaves na parte norte de Galicia. Na Mariña de Lugo sí que vai haber algún orballo, porque o nordés acumula moitas nubes aí no norte da provincia de Lugo. No resto de Galicia, tempo seco, ese típico contraste de temperaturas entre o norte e o sur de Galicia, valores máis suaves no norte, máis cálidos no sur, con máximas que estarán entre os 25 e os 30 graus. Unha situación típica do anticiclón nestas épocas do ano, que parece que vai a estirarse durante toda a semana. Temos, por diante, unha semana de tempo típicamente de verán no mes de xullo en Galicia, con esas temperaturas cálidas propias do verán, pero sin eses valores extremos, sin ese ambiente de tormenta co que levamos tantos días.

0: Y hoy convidamos a nuestro palco a Coral Sarricanta de Sarria, saludando a su directora Ascen Romero. Ascen, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, buen día. Muy bien, aquí escuchando Radio Voz, a maravillosa cabecera que has puesto, bandas, nos riquezan las bandas en corais, música popular.
0: Pues
1: maravilla.
0: Pues muchas gracias por la fidelidad de estar con nuestra sintonía. ¿Cuándo nace? ¿Cuál es la historia de esta coral, Ascen?
1: Bueno, pues la historia es ya longa. Bueno, longa. Tenemos de vida, yo que sé, 27, 28 años. Porque en un principio no era asociación Sarricanta, nos sentábamos antes sin ser asociación. Después ya fixemos a asociación, farai 22 o 23 anos ou máis, creo que máis. Con iso de la pandemia estamos un pouco así, fora se nos descontrolou un pouco o tempo pasado. Pero ben, llevamos moitos anos xa, xuntiños.
0: E agora mesmo só descantos?
1: Pois, que exactamente non te sei decir, pero unos 35, 36, más ou menos, sí.
0: E deses 35, 36, cantas son mulleres?
1: Ui, goleada.
0: Mellor.
1: Goleada. Multiplicamos aos homens, sí. Goleada, sí. Aunque os homens que temos son maravillosos todos, solo hay que decir
0: eso. Son necesarios tamén.
1: Moito.
0: En todos os sentidos, non? Tamén no contrapunto das voces, coas graves.
1: Sí, sí, sí.
0: Como é o perfil desa muller que pertence a Coral Sarricanta? Cale a idade media? Son casi sempre subiladas, hai xente nova? Como está a cousa?
1: Hai un poquinho de todo, máis xubiladas porque son as que ten máis tempo, pero tamén temos xente que está en activo. Bueno, pues o perfil é unha muller con cariño á música, con ganas de facer algo, con, ya sabes que as mulleres, aunque estemos xubiladas, sempre hai algo que facer na casa, de traballar moito, pero tamén ten tempo para esa delicia e esa ganas de sair e cantar, estar xuntos, facer familia.
0: Ajá. Bueno, como son os sinais de identidade da Coral Sarricanta en canto ao estilo musical, Ascen?
1: Bueno, pues nos temos un estilo musical marcado generalmente música popular, ya que sea galega, casi sempre galega, castelana tamén, castelán, porque claro, eu son madrileña, ya ves que meu castrapo é
0: sensacional. Ti fala no que estés máis cómoda, Ascen. Sé que levas moitos anos en Galicia, que entendes moi ben o galego, pero si estás máis cómoda en castelán, por suposto,
1: levo. Non, a mírame igual, que lo que pasa que sempre a castrapo, digo unha en galego, outra en castelán, e así fago.
0: Eso nos pasa ao 90%, no, bueno, esa única.
1: Sí, pero a mí máis. Se a mí me ves en un sketch de teatro, que tamén de vez en cando fago, pues queda bonito, porque dice, mira, esta tola de Madrid, que ven a falar galego. Pues sí, señores, a tola de Madrid. Pero ben, nos hacemos casi sempre música popular, música, básicamente música que nos gusta. Que nos gusta, nos seleccionamos, bueno, generalmente estamos abertos a sugerencias, pues un miembro dice, a mí gustaría que cantara, pues, si se ve que se ve razonable, pues se canta, se prepara y a hacerlo todo con mucho cariño.
0: Ajá. Bueno, ¿cal é o voso cuartel xeral donde facedes esos ensayos y con qué periodicidade os facedes?
1: Bueno, pues nos estamos aquí en Sarria, en este bello municipio de Sarria, que estamos encantados de estar aquí. Temos en la Casa do Marqués, ahí ensayamos, xeralmente unha vez a semana, pero bueno, a veces que temos máis ensayos, pues porque tenemos concertos ou fechas señaladas que hay que trabajarlas un poquinho máis, pero unha vez a semana, más o menos.
0: Cales son esos concertos, esas datas señaladas que son habituais no calendario de actuacións da Sarricanta?
1: Sí. Ahora, por ejemplo, mira, temos aquí mismo el día 25, día de Santiago, el día grande de Galicia, temos a Tardiña, por o concello, nos amiga Reyes, a concelleira de cultura, de perdón, de turismo, que sempre cantamos a misa do peregrino ese día de 25, por reseñalar un poquito máis ese día. En Sarria é terra de peregrinos, aquí temos peregrinos por todos os sitios e encantados de telos. Vamos facer unha misa cantada el día 7 para os peregrinos, le facemos ya fai unos anos, e logo, aunque anteriormente a eso temos que ir a cantar aquí tamén a un pueblecito da comarca, a Formigueiros, este ano, al mediodía tamén a festa de patronais. E así facemos. E logo temos o verán cargado de cousas, vamos participar en o Festival de Utreia e Xuseia, que este ano o final iba a ser o 19 de julio, pero como coincide con a final do Mundial, oxalá estemos así en España, un mundial final, pero vamos a pasar ese día, ao día 5 de agosto, a tardiña noite, aunque Utreia se va a desarrollar durante un 8 días aquí en Sarria, por diversas por diversos sitios. Temos, bueno, pues sempre hai cousas que facer, con concertos, por as letras galegas, é un día moi señalado, que ya prepara Sarricanta fai moitos anos, temos o concierto de fin de ano que facemos xunto a Coral Polifónica de Sarria, grandes amigos, cantantes, e temos tamén co a banda de Sarria, que ya ten moitos anos de trayectoria.
0: Tedes un CD que publicades hai uns anos, non?
1: Sí, foi un CD que gravamos con motivo do 20 aniversario de asociación. La verdad que estamos moi satisfeitos do tema. Non sei, creo que hai algún proyecto para facer outro. Todavía non está un pouco en pañales o tema, pero a ver si podemos gravar outro con moito cariño, con canciones populares, galegas, vamos, o que nos gusta nos facer.
0: Pues falando de cancións populares en galegas e que vos gustan, e seguro que lle vai gustar moito a audición, a vosa versión de ese amor mariñeiro, meu amor é mariñeiro, de Fusión os Ventos, que era un dos cortes de ese CD que publicaba a nosa coral Sarricanta de Sarria.
1: Sí.
0: Coa que imos despedir a entrevista coa súa directora, Ascen Romero. Algo máis que engadir, Ascen?
1: Nada, que moitas grazas a ti e a Radio Voz por de vez en cuando dar voz a Sarricanta e estas grandes orquestas, bandas, música popular, porque eso nosa cultura e é a que temos que defender. Gracias a programas como teu podemos ser visibles.
0: Pues
1: este ano ese no verán que estamos todos traballando a tope, que é lo que temos que facer, ir haciendo cultura, que la cultura gallega es muy amplia, es muy rica y enosa.
0: Pues comparto todo o que acabas de decir e grazas polo que nos compete, esa é a filosofía deste espazo do palco. Así se va a coral Sarricanta.

0: Radio Voz. Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a 1.5 horas de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online, www.parqueacuaticofafe.pt.
1: Qué importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Estamos agora en Ponte Deume, de venres a domingo. Na vindeira semana vivirá un novo feirón medieval dos Andrade, do que falamos coa concelleira de Cultura, Alejandra Bellón. Concelleira, que tal? Bo día.
2: Hola, bo día.
1: Unhas datas, un evento sempre moi agardado en toda a comarca, non?
2: Sí, porque, bueno, temos esa honra de, figuradamente, dar o pistoletazo de salida ás festas do verán en toda a comarca. Que sabemos que cando empeza a feira medieval, empezou realmente o verán.
1: Uh-huh. Que edición acabamos neste 2026?
2: 16, levamos xa 16 anos.
1: 16 anos celebrando o pasado, medieval desta vila, con ese torreón dos Andrade. A verdad que luce moi ben un evento de época nunha vila tan fermosa, con tanta pedra e con tanta historia como Ponte Deume, concelleira.
2: Sí, a verdade é que Ponte Deume préstase, porque o decorado xa o temos. Somos unha vila medieval, fundada hai máis de 350 anos, e a verdade é que nosotros aquí, moita xente que se disfraza, e non, nosotros nos vestimos, retrocedemos no tempo e a vila o vive como eso, como unha volta ao pasado e unha exaltación desas raíces e desa orixe que ten Ponte Deume como vila medieval fundada por Alfonso X.
1: Uh-huh. Bueno, que novedades nesta edición?
2: Pois temos algunhas novedades, todos os anos intentamos ter algo novo, porque, bueno, de verdade a xente pois xa o ve un ano e o ano seguinte pois non quere ver o mesmo. Entonces, para seguir mantendo esa ilusión e para seguir atraendo a xente que veña a visitarnos, pois todos os anos intentamos meter algo novidoso, non? Este ano metemos un túnel do medo, do medo medieval, que é verdade que ten moito tirón na Praza de San Roque. E bueno, e pois a Revolta Irmandiña sempre lle damos unha voltiña, porque esa escenificación da Revolta Irmandiña que aconteceu aquí en Ponte Deume, pois ano tras ano se vai consolidando como un feito histórico que revivimos e que a xente cada vez se vai sumando máis a ela, non? Tanto como actores semiprofesionais e a xente da vila que se una a esa revolta contra os Andrade.
1: Que será exactamente cando, que día e a que hora?
2: O sábado, ás 10 da noite, xuntámonos sempre no centro de maiores, a convocatoria está para o centro de maiores ás 9:30, aí a xente da vila vestida e pertrechada, con apeiros, con armas de labranza, porque son, ao final, os irmandiños eran xente de labranza, e percorre a vila en esa rebelión contra os Andrade, e rematamos ás 10 da noite diante do torreón, onde se escenifica ese enfrentamento de Roy Xordo co Conde de Andrade.
1: Todos estes eventos teñen éxito si a involucración da veciñanza así o permite, non? No caso do feirón medieval de Ponte Deume non temos queixa, non? Os veciños e os visitantes tamén, non? Son bueno, grandes protagonistas, non, de todo este atrecho, non, de toda esta estampa.
2: Sí, a verdade é que o feirón medieval faise pois como se fai nas vilas, gracias á xente. Porque a xente é a que ambienta as rúas. Moitas pandillas de amigos, sobre todo o sábado, xa teñen destinado ese día para comer na rúa, para estar na rúa dende a mañá ata a noite e non perderse ningunha das actividades que haberá, pois, pasarrúas, dinamización musical, demostracións de tiro con arco, espectáculos de lume, pois eso, haberá queimada, haberá música, entón, queren disfrutalo, sobre todo o sábado, o venres tamén, pero sobre todo o sábado é o día grande.
1: Uh-huh. Sin esquecernos, tampouco no programa dos máis pequenos, non, concelleira?
2: Sí, os máis pequenos teñen un protagonismo especial porque, bueno, o viven tamén moi desde dentro e temos espectáculo de títeres para eles, temos a ira dos nenos onde poden facer obradoiros, temos tamén pois eses xogos tradicionais para que disfruten. E bueno, os nenos son eso, son a parte esencial desta, porque o feirón medieval é un feirón familiar, non? Non é algo que seña para unha determinada idade. Ten que haber alternativas de ocio para todas as idades e os nenos, a verdade, os cuidamos moitísimo.
1: Vostede uh-huh. Decía, é un evento que abre xa oficialmente o verán, a tempada máis, bueno, alta, non, da época estival, sí. Polo que entendo que o perfil de visitantes é moi variopinto, xa turistas, xente que ten segunda residencia na zona, e por suposto, os veciños e visitantes das comarcas limítrofes, non?
2: Sí, sí, agora xa a raíz do feiro medieval, cando se fai aquí o feiro medieval e cando xa empezamos a ver ou a pronosticar que volumen de xente hemos ter este verán en Pontedeume, porque, bueno, a verdade que se enche, sí, de visitantes, pero tamén é o que dicí, ¿no? Xente que ten segunda residencia, que xa están aquí, xa nos atopamos, nos reencontramos, tamén é verdade que é unha data para reencontrarse, ¿no? Cando a xente xa está de vacacións, e unha data moi especial, porque, bueno, pues eso, por Pontedeume pasan milleiros de xente nestos días, é verdade que ampliamos o espacio de aparcamento tamén, para que, bueno, a xente, toda a xente que viña a Pontedeume, pues, poida ter un lugar onde aparcar sin ter que andar buscando complicacións por moi lonxe, e a verdade que estes días é o momento de reencontro coa xente que non vive todo o ano en Pontedeume, pero que non se perde en esta data.
1: Uh-huh. E como se presenta o verán cando remate este feiro medieval o domingo da vindeira semana? Bueno, que outros platos fortes agardan dende esa programación da Concellería de Cultura?
2: Claro, pues, o verán en Pontedeume é verdad que a época máis forte de actividades deste concello, pero que Pontedeume, como dí moita xente na rúa, en Pontedeume sempre pasa algo. Aquí en Pontedeume sempre estamos a argallar algunha cousa. Sino unha presentación de libros, un contacontos, culturalmente, a verdade é que non hai queixa. Nesta vila sempre temos moito traballo, non? Pero o verán arranca sempre co feiro medieval e despois temos esas citas obrigadas do verano, que son o Festival Internacional de Folclore, en colaboración con Orballo, coa Asociación Folclórica Cultural, o Festival de Habaneras, coa Coral Polifónica Eumesa, o Festival de Verán, cos seus nochadores do Eume, e bueno, un montón de eventos máis que teremos. Bueno, Festival de Maxia, temos clásicos nesta vila que non poden faltar no verán e rematamos, como sempre, coas festas das peras e o remate xa, eso sí que é o que pecha as festas do verán e a Romería de San Miguel de Ream.
1: Pois sí, son citas de moita tradición nesta comarca eumesa. A máis inmediata, ese feirón medieval, a vindeira semana, entre venres e domingo. Un dato máis, concellera, quen quera acceder a todo o programa, onde podía atopalo?
2: Pois estamos ultimando, porque queríamos deixar pechadiños, queríamos algúns flecos que pechar, e como sobre todo como o do pregón, que é un... Eu penso que emocionalmente vai ter unha carga emotiva moi importante este ano, o pregón. E estamos pechando e o teremos na web, tanto na web do Concello como nas redes sociais do propio feiro medieval.
1: Bueno, pois que en así o desese, é moi recomendable sempre visitar Pontedeume, pero máxime cando voltas ao pasado nesta nova edición do feiro medieval dos Andrade, a mitad da semana, entre venres e domingo. Alejandra Bellón é a concellera de Cultura, tivo a ben visitar con outra voz de Radio Voz. Grazas e ata vindeira ocasión.
2: Ata logo, moitas gracias.

0: Radio Voz.
1: Moitos produtos poñen unha etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo, unha cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
2: Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. Dos piscinas grandes, tres piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a hora y media de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
0: Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: que a xente que aquí estuvo rodeada, sin que necesariamente, porque non teña ese recurso ou esa liberanza económica, pois teña que marchar a unha residencia. Cando a mellor na residencia, pois o custo son de 3.500 euros a prazo, ou 2.800, dependendo, vale? E caer como prestación para vivir na súa casa, pois que lle dei 1.000, pois parece que non ten moito sentido isto, non? Por lo tanto, nos estamos de acordo en esa atención centrada na persona e poñendo a persoa no centro para eso, non? Para que poda tomar a rienda da súa vida e xestionala como mellor crea, como a calquera outra persoa, ni máis ni menos, non?
1: Bueno, pois esperamos que, como dicía Anxo Queiruga, presidente de Cogami, poida ser neste mesmo ano, cando xa se poña a disposición de todas estas persoas que o precisan, este nova inversión de 6.200 millóns de euros a maiores por parte do goberno para cofinanciar esa dependencia para as persoas con grau recoñecido, duplicando as axudas aos grandes dependentes que anunciaba o goberno. Anxo, moitísimas grazas por estar con nós.
0: Graciñas a vos e unha aperta garimosa para todos os ouvintes de Radio Bozantía.
1: Gracias, Anxo, unha aperta. Son casas noveas, nove chegan novos contidos e compañeiros a sintonía de Radio Voz. E nos voltaremos mañá a partir das 7 en punto. Grazas como sempre por estar aí.

0: Pois efectivamente, dime Darío, que xa temos a María Souto en directo dende Meteo Galicia. María, bos días.
1: Que tal, bos días.
0: Agora mesmo me apetece pasear,
1: Sí, é unha maravilla. Temos unhas temperaturas arestora, bueno, pues moitos puntos de Galicia baixando incluso dos 15 graus, 14, 15 graus que temos nestes momentos. É verdade que xa hai outras zonas onde o valor no termómetro é un poquinho máis elevado, cerca do mar, na comarca da Coruña, de Ferrol, tamén en puntos das Rías Baixas, as mínimas, bueno, as mínimas non, as temperaturas que hai agora mesmo xa están polos 18 graus, pero bueno, en todo caso, hoxe é un día, vai ser un día dentro da total normalidade no meteorolóxico, non? Estamos xa entrando en influencia do anticiclón, así que, bueno, pues temos aproximadamente a mitad do territorio galego agora mesmo co sol completamente tapado por néboas, nubes baixas, hai outros puntos onde xa está o céu completamente despexado. Decir que en aquelas zonas onde de momento mandan as nubes, pues haberá que esperar un chisquiño a que se vayan desfacendo, a que se vayan disipando, e a partir do mediodía pola tarde quedaremos con sol. O único punto de Galicia onde quedaremos con nubes vai a ser a zona da Mariña de Lugo, onde de momento pues se registran orballos, non esperamos que chova pola tarde, pero sí que manteñan nesa parte norte da provincia de Lugo un ambiente gris durante todo o día. O vento do nordés será o claro protagonista, tanto para hoxe como nos próximos días, un vento do nordés asociado a esa a situación anticiclónica. Xa pola tarde veremos como sopra con intensidade bastante persistente e incluso xa deixando algún refacho forte en puntos da Costa da Morte, así que hoxe as temperaturas máximas en Galicia completamente moduladas por ese vento do nordés que deixará valores máis frescos no terzo norte e ambiente máis cálido na metade sur de Galicia con máximas alrededor dos 30 graus.
0: Bueno, pues aproveitar esta semana porque pechamos xuño, arranca xulio, a verdade que xa con esa imaxen de vacacións de verán, será unha semana intensa e movida, de momento quedémonos así, non?
1: Sí, que vai a ser unha semana no meteorolóxico, pois o típico que corresponde deste ano, deste verán, é decir, unha situación de anticiclón, que non tivemos estes días pasados, tivemos vento do sur, eses episodios de calor, de un lugar a treboadas moi fortes, a temperaturas extremas, bueno, pois todo iso está completamente rematado, encaramos unha semana dentro da normalidade meteorolóxica con esa situación anticiclónica.
0: Pues seguiremos cada día conectando porque estamos en un tempo sempre, só des noticia constantemente, pero estes días pues quizá máis porque o tempo de ocio a xente intenta aproveitalo de algún xeito, só des o principal tema do programa. Grazas María e feliz inicio de semana. Unha aperta. Estamos en as 9:09, enseguida pois ximos coa xenda porque temos un mapa de lugares míticos do Reino de Galicia.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.

0: Bueno, pois iniciamos tempo de conversa aquí en Voces de Ourense, acudindo ata o Concello, acudindo en concreto ata as dependencias municipais do Bloque Nacionalista Galego. Ali está o seu voceiro, o seu portavoz, e tamén o seu candidato para os vindeiros comicios municipais, Luís Seara. Bos días.
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, bos días, enhoraboa, porque aunque fora un anuncio que xa todos dábamos por feito, pero tiña que vir a corroboración, e hoxe precisamente chegou da manda da número un do BNG Galego, ¿verdad? De Ana Pontón estivo aquí en Ourense proclamando a súa candidatura. Millor e máis apoio non se pode ter, ¿verdad?
1: Bueno, é moi de agradecer. É moi de agradecer que tanto a representante máxima da organización como a propia organización pensaran en min para encabezar a candidatura. Unha candidatura que ten como objetivo cambiar esta dinámica nociva e perniciosa na que levamos instalados durante tanto tempo, e por tanto, bueno, pois eu síntome realmente feliz e ademais con máis ánimo e máis forza que nunca.
0: Luís, a verdade é que, como decíamos, era algo que todos agardábamos que fixerase público, pero que evidentemente tiña que contar con ese apoio, esa oficialidade. Claro, Luís, moita xente dirá, bueno, claro, está na boa senda, está apostando a cabalo ganador, pero é que o mellor ese é o risco, non, Luís? Porque frente ao BNG están unos resultados moi bons dos pasados comicios, e como é lógico, resultados que a intención é que se sean mellores aínda, non? É un gran reto que ten o BNG para os vindeiros comicios.
1: Bueno, nós o que queremos é, e ese objetivo, é gobernar este concello, gobernar para cambiar esta situación. Por certo, outro día nós non só escollemos un candidato, escollemos xa un equipo de persoas, sí, de outras 13 persoas, que presentaremos nos vindeiros días, persoas con experiencia, preparadas para asumir desde o primeiro minuto o goberno deste concello. Nós desde hai xa moito tempo, por os inquéritos que temos, polo que vimos detectando, hai unha corrente crecente de simpatía cara ao BNG. Inquérito de febreiro nos situábamos xa como segunda forza política no concello, pero non nos conformamos, e desde logo a nosa aspiración é pois ser a alternativa que este concello precisa. Temos por diante meses intensos, un reto enorme e apaixoante, que é convencer a todas aquelas persoas desafectas polo que está a pasar en Ourense, decirle a todos os que xa nos votaron en comicios anteriores que sigan a facelo, que sigan confiando en nós, e despois intentar tamén convencer pois aquelas outras persoas que apostaron por outras opcións políticas no pasado, que se sinten defraudadas, para que nos dean a oportunidade de demostrar que hai outro xeito de gobernar, desde a decencia, desde o rigor, desde a solvencia, e pondo a Ourense no centro das políticas. Eu sou o que queremos, nos, e é o que aspiro. Eu quero ser alcalde non para ocupar unha cadeira, sino para recuperar Ourense, para que avance, para que funcione, e para conseguir algo que sería desde logo o sumum, non? Eso non está nos programas electorais, pero é que a veciñanza volva a recuperar o orgullo e a autoestima de pertencer á terceira cidade de Galiza.
0: O que está claro, bueno, que agora mesmo sí existe ese, por decirlo algún xeito, ese evento a favor das forzas do BNG. ¿Cree vostede que tamén é un pouco pola súa postura inamovible en canto ás decisións da política municipal? Digo isto porque en outras formacións si se viron pois algúns cambios de opinión según fora o momento. Pero temos que recoñecer que o BNG dende o minuto cero ata agora mesmo, pois a súa postura sedo sempre a mesma. Cre que ese é en parte o éxito do bloque en Ourense?
1: Bueno, eu non diría postura inamovible, eu que falaría de coherencia.
0: Inamovible, efectivamente, me refiro a que sempre ha sido.
1: Eu creo que a xente o que valora de unha organización política é a coherencia. Haberá veces que a xente poida estar de acordo ou non, pero o que non se poden é estar dando bandazos continuamente, un día ser o salvagarda de Jácome, e o día seguinte pois xogar outra cousa, non? Bueno, nos intentamos sempre valorar aquelas cuestións que son para boas para o interese xeral, para o interese do conxunto das veciñas e veciños, e aí non nos doen prendas coincidir co goberno municipal, pero despois, cando as cousas se fan mal, nos evidentemente non llevamos a dar un salvoconducto ao goberno, e por tanto, bueno, pues, eu creo que a xente o que valora, o que prima é a seriedade, o rigor nas análisis que facemos e sobre todo a coherencia a hora de tomar as decisións.
0: Fíjese, eu estaba máis na línea desas mocións de censura, unha casi presentada e a outra que xa non se presentou dende un principio, que aí o Benega foi quen estivo sempre na mesma postura. Referirme un poquinho máis a esa situación, a que o público, como é lógico, tamén estivo receptivo e escuitando o que decía o Benega, non?
1: Bueno, nos, cando se plantexou hai 2 anos a moción de censura, fomos moi claros, e de feito fomos os únicos que asinamos nun papel, puxemos a asinatura 14 para que esa moción de censura puidera sair adiante, sabendo que o Partido Popular está xogando o gato e o rato, porque en ningún caso o Partido Popular vai a promover unha moción de censura contra Jácome, tendo en conta que Jácome e Partido Popular son as dúas caras dunha mesma moeda, e os dous son funcionais á mesma estrategia, que é manterse no poder o prezo que sexa, e hipotecando neste caso a cidade de Ourense. Agora mesmo xa non ten ningún sentido, a poucos meses do remate do mandato, e a verdadeira moción de censura vai se producir dentro de uns meses, en maio do 27, cando a xente teña que ir votar, e ali expresará pois si está de acordo ou non está de acordo, e terá a oportunidade de decidir cos seus votos si quere que Jácome e o Partido Popular pasen a mellor vida política.
0: Luis, temos que falar un pouco tamén da actualidade, e antes de chegar un dos temas que está a comentar, quero unir esa actualidade precisamente co futuro municipal, porque hai uns días coñecíamos tamén unha nova agrupación que presentábase un pouco pois para refundir as esquerdas aquí en Ourense, e sobre todo reclamaban un pouco, pues eso, o sinalaban os que estades representando as esquerdas como de unha postura inmovilista, unha postura que non quere cambios. ¿Afectará isto nas urnas, nos vindeiros comicios, a aparición destas novas formacións?
1: Bueno, a xente vai a ter máis opcións políticas para decidir a quen vota. É bo que haxa, ademais, novas opcións eleitorais. Cantas máis, máis posibilidades terá a xente de valorar que o que mellor conecta cos seus intereses. En todo caso, nós o que sí temos claro é quen é o noso adversario político, non? O noso adversario político témolo perfectamente identificado, e chamase Jácome PP, PP Jácome, porque, como dixen antes, son o mesmo, son as dúas caras dunha mesma moeda.
0: Agora sí, agora temos que falar tamén dese tema, desa nova que estivo a ser comentada en hai un par de días aquí en Ourense. Falamos dese arquivo, non? Da causa contra o alcalde, contra Gonzalo Pérez Jácome, por esa posible prevaricación ou non presentar ante o pleno, pois o solicitar ao pleno ese permiso para ter tantos ingresos municipais como ingresos particulares. A verdade é que falar de política e justicia xa está empezando a cargar un pouco a todos, pero que novamente parece que as cousas están a sair ben ao alcalde, non?
1: Bueno, a xustiza ten os seus tempos, a xustiza falou, por tanto, o que queda é acatar a súa decisión, se comparta ou non se comparta. Pero nós temos que adicarnos ao que realmente depende de nós. E o que depende de nós é facer política, intentar convencer a xente de que hai outra alternativa e outra forma de entender a política, convencer a toda esa xente que hoxe pois está, digamos, desafecta e non ten pois aínda moi claro que o que vai a facer, e adicar cada minuto, cada esforzo a iso, porque iso é o que verdadeiramente depende de nós, e por eso nós xa tomamos decisións importantes, non só escoller o candidato, senón un equipo de persoas para prepararnos para o que vai a vir, non? Por tanto, esa é a cuestión a que nos temos que adicar en corpo e alma, e o resto, pois, como non depende de nós, pois, pouco que decir. Hai resolucións judiciais, pois, que moitas veces son máis entendibles que outras, pero, como digo, pois, nada que decir ao respecto. Nos vamos a adicarnos a facer o que temos que facer, que é convencer a xente de que hai alternativa, de que Jácome non está aí, non é un mal endémico, non é un mal, unha maldición bíblica, está aí porque o Partido Popular quixo e deixará de estar cando a xente decida que deixe de estar.
0: Pois, Luís, ahora, hoxe tocaba falar precisamente de felicitación, falar da súa posta en marcha xa como candidato, e de ese apoio he recibido aí unhas horas por parte da secretaria Xeraldo Bénega en Galicia, e logo xa tocará falar, o tocará falar, por exemplo, de contas, porque o Bénega hoxe tamén presenta ese escrito para votar atrás esas contas do Concello. Outro día falaremos de ese tema, Luís. Agora toca seguir felicitando, e nada, pois, como a todos os candidatos, ánimo para o que queda.
1: Pois moitas grazas. Unha aperta.

0: Está claro que todos dábamos por casi cierto esa candidatura, pero tenía que ir a número uno dos nacionalistas galegos a refrendar precisamente esa candidatura de Luisiana. La pasada semana xa teníamos conocimiento a través de un escrito de la formación nacionalista, como decíamos, a través da súa voceira.
1: Ademais, temos unha persoa que coñece esta cidade, que ama esta cidade, unha persoa que ten a súa cabeza e o seu corazón en Ourense e, sobre todo, que sabe que esta cidade necesita cambiar para avanzar. E facémolo desde a solidez que nos dá tamén o proxecto do BNG, onde temos unha ampla experiencia en política municipal. Podemos velo en Allariz, pero en moitos outros concellos do país, onde vemos a capacidade de transformación en positivo que ten o proxecto do BNG. Con estas dúas ingredientes, un candidato cun liderado sólido, que coñece este concello e que ten ganas de que esta cidade avance e co proxecto do BNG, que ten unha experiencia acumulada en positivo con capacidade de transformación, imos a por todas nas próximas eleccións municipais, porque sabemos que Ourense necesita un cambio como auga de mayo, que a alternativa é o BNG e que temos a convicción de que é posible transformar a Ourense na gran cidade que pode ser.

0: Eran las palabras de Ana Pontón, como decíamos, en ese acto en el que hoy presentaban de forma oficial al candidato. Estaban arropados, por supuesto, por el resto de la lista, y imagino que nombres de la futura lista del BNG para las elecciones municipales. Continuaba la número uno de los nacionalistas hablando precisamente del candidato.
1: Luis Seara é o alcalde que Ourense necesita para deixar atrás toda esta páxina triste e de caos e mirar para o futuro con esperanza, con ilusión e con confianza. É tamén o alcalde que necesita para que Ourense recupere o orgullo de cidade e que poña en marcha o enorme potencial que temos aquí para facer de Ourense unha cidade con máis calidade de vida, con máis dinamismo económico, con máis capacidade para, polo tanto, xerar expectativas de futuro. E tamén creemos que Luis é o alcalde que necesita Ourense para demostrar que a política non é ruído e caos, sino que a política é o que necesita a ciudadanía para poder mellorar a súa vida, para ter espazos urbanos de máis calidade, para poñer en marcha proxectos económicos, para xerar máis benestar en definitiva. Creo que outra forma de facer política é posible e que Luis leva demostrado estos anos desde a oposición que representa a alternativa que Ourense necesita. Por lo tanto, desde o BNG presentámonos a por todas de cara ás próximas eleccións municipais co objetivo de que nesta cidade se produza un cambio político liderado por Luis Seara, que deixe atrás o lío permanente, o caos, os conflictos e que abra unha nova etapa que sexa de seriedade, de rigor, de proxecto de cidade, de tender a man, de escoitar e de construir Ourense entre todos e entre todas. Sabemos, eu seino perfectamente, porque só hai que falar coa veciñanza para darse conta que Ourense quere deixar atrás toda esta etapa de ruído e de caos, e creemos que hai, polo tanto, unha maioría que está farta dese ruído e que quere unha alternativa sólida. Quero decirlle a todos e a todas as ourensáns que este non é o momento de baixar as mans, sino que é o momento de traballar con ilusión para que en maio do ano que ven nesta cidade se abra unha nova etapa da man do BNG que consiga enderezar o rumbo de Ourense.
0: Y tenía palabras, como es lógico, de alabanza para, sobre todo, la forma de actuar de Luis Seara y, sobre todo, por el proyecto que el BNG y Luis Seara tienen para Ourense.
1: O compromiso de BNG e de Luis Seara é recuperar o orgullo de Ourense, poñer o concello a funcionar, construir un futuro que creemos que pode ser moito mellor. Merece Ourense un alcalde e un goberno que dignifique o nome desta cidade, que teña proxectos solventes, que pense tamén no medio prazo, e por eso estamos convencidos e convencidas de que nas próximas eleccións Ourense vai apostar polo cambio para avanzar da man de Luis Seara e do BNG. Cremos, ademais, que temos neste momento un proxecto que está con moita solidez na cidade. Luis coñece moi ben tamén o Concello de Ourense. É certo, eu sempre digo, non, que a oposición se sirve para coñecer mellor a alternativa que queres presentar. E neste momento, pois, temos, eu creo que, a unha cidade que necesita un novo rumbo, e desde o BNG ofrecemos un candidato sólido, fiable, que ten rigor, que cree e que confía en Ourense e que pode demostrar que hai outra forma de gobernar e que hai outro Ourense posible.
0: Bueno, pues es el primer candidato presentado de forma oficial. Existen otros que de forma oficiosa sabemos ya que se van a presentar, como es el caso de el creador, inventor y dueño de Democracia Ourensana, y falta ahora por concretar. Imaginamos los nombres del PP y del PSOE, pero oficialmente aún están sin presentar. Seguimos y esperamos, por supuesto, confirmaciones. Seguimos aquí en Voces de Ourense.
2: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
3: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
4: ¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
5: IES Germán Ancochea de Trives ofrece a posibilidad de estudiar ESO con secciones bilingües. Bacharelato en Ciencias, Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociais. FP Básica de Electricidad e Electrónica. Grau Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas. E Grau Superior de Sistemas Electrotécnicos e Automatizados. Matrícula ESO e Bacharelato do 23 de junio o 7 de suyo. Preinscripción ciclos de Grau Básico Medio Superior do 16 de suyo o 2 de suyo. Información no 988-330302.
6: ¿Mucho calor? Ven a las rebajas de Pontebella, el remedio perfecto, con descuentos que hielan en moda, deporte, belleza, tecnología y mucho más. Y recuerda, somos refugio climático. Rebajas en Pontebella. Ven antes de que se derritan.
7: Coincidiendo con oso 38 aniversario, Xiama pasará a denominarse Xiasgal. Cambiamos radicalmente o noso modelo de negocio e a nosa oferta de servizos. Pretendemos que Xiasgal sexa a identidade dun proxecto máis evolucionado e mellorado, avalado polos nosos profesionais de sempre. Xiasgal, líderes en asesoramento. Rúa Cruzeiro 4, Xinzo de Limia.
8: Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía.

0: deixamos a política, pero non deixamos a actualidade, porque a actualidade ten moitos frontes. Por exemplo, o fronte cultural e o fronte educativo. Que mellor para falar de cultura e de educación que acudir a maior universidade que temos aquí neste país e que tamén ten sede aquí na nosa cidade, como é a UNED. Saudamos o seu director, a José Manuel García. José Manuel, bons días.
1: Hola, bons días, que tal?
0: Pois como decíamos, moitas novidades, pese a que este rematando o curso, pero moitas novidades. A primeira delas xa temos hoxe, porque creo que a UNED convídanos a un concerto, non?
1: É mañá martes.
0: Mañá, efectivamente, o día, efectivamente, sí.
1: Mañá martes, día 30, ás 7 da tarde, no Teatro Principal, están todos os que queiran convidados a participar nesta festa de clausura do curso da UNED Senior, que consiste nun concerto no Teatro Principal, a cargo da banda da agrupación musical da Limia, tanto os adultos como a banda juvenil. Empeza ás 7, a entrada é libre ata ocupar todo o aforo, e o que vamos a escoitar ali pois son temas como estes. A banda juvenil da agrupación musical da Limia tocará o paso doble da Pastoriza, a canción Amazing Grace, La Bella y Happy de Groove, mi villano favorito. Despois, a agrupación musical da Limia vai tocar Manolito el Vaquero, Evolutions for Winds e unha rapsodia galega. E despois, por último, haberá unha actuación de ambas as bandas conxuntamente, que van tocar Hey Jude y Qué Rico el Mambo. Este é o programa para mañá, no que, bueno, pois estarán a secretaria de UNES Ourense, que é a coordinadora da UNES Senior, e quen fala o director de UNES, para dar a benvida ás persoas que estén ali e falarles un pouquiño da UNES Senior. É a terceira vez, se non me falla a memoria, que se fai este concerto, e ten sempre moito éxito porque tocan moi ben.
0: Efectivamente, que son dúas formacións de gran nivel, e que ademais vemos que o que vai a ser o repertorio é moi variado, é moi animado. Importante, reiteremos, entrada libre ata completar a foro. Estamos a falar, Jesús Manuel, de rematar un curso da UNED Senior, que o millor, eu penso que non, pero o millor a xente ainda non sabe o que é a UNED Senior. Director, contanos un poquinho.
1: A UNED Senior é unha sección da UNED que é para persoas maiores de 55 anos. O sea, de 55 en adiante, ti te podes matricular na UNED Senior. Obviamente non é matricularte na UNED en enseñanzas regladas, non te vas matricular nun grau, nun mestrado, pero son unhos cursos, unhas asignaturas que eles elixen a principios de curso, e son 8 asignaturas que se dan os luns pola tarde no Marcos Valcárcel e os xoves pola tarde no mesmo edificio. E, bueno, pois aí hai todas as asignaturas que eles escollen, desde filosofía moderna, pasando por el inglés para el turismo, el arte en Galicia, Galicia en imaxes, etcétera. Son distintas propostas que nos chegan ao longo do ano, e despois métense nesa cesta para que todos as persoas da UNED Senior escollan desas 20 ou de 70 asignaturas as 8 que máis les gustan.
0: Claro, e que eso tamén é moi importante destacarlo, Jesús Manuel, porque claro, son en algún sitio son os alumnos casi os que escollen o temario, non?
1: É que, claro, son eles porque esto é algo... Mira, eu sempre digo, a UNED Senior para que sirve? Pois sirve para adquirir coñecemento. Vas a adquirir o coñecemento daquelas materias que a ti che gustan. Despois, vas ter a mente sempre áxil, porque hai que escoitar as clases, tomas apuntes, lees a bibliografía, ou, se eres unha persona curiosa, posta a ler, relacionaste con outras persoas que van contigo, son 117... despois organizan actos por la conta deles, porque como se crean pandillas de amigos, salen, etcétera. E logo hai unha serie de actividades, desde conferencias, aparte das clases, a viaxe de fin de curso, que é unha viaxe de estudios. Este ano fixeron a cidade de Lugo, o ano pasado estuveron en Asturias, e eso se complementa con este concerto que yo agradecemos moito á agrupación musical da Limia e ao seu director, José Luis Tielas, porque, bueno, pois, esta colaboración que fan coa UNED e a UNED con eles. e nos estamos moi satisfeitos porque, xa che digo, as experiencias destes dous anos previos foron moi satisfactorias.
0: E como seguro que vai a ser tamén satisfactoria a cita de mañá, que nos iniciamos esta conversa trabucando día, mañá este concerto no aquí en noso teatro principal. Claro, temos que falar desa cercanía da UNED, ou voltar a falar desa cercanía da UNED, porque a UNED serio, eu penso que tamén é a mostra maior do que fai a UNED, ¿no? De que fai tamén sociedade a prova son estes cursos, ¿no?
1: Sí, bueno, a UNED xa é casi un... Volver a repetilo, a UNED en Ourense está moi metida no tecido social, especialmente na cidade e tamén na provincia, uh-huh. E neso estamos traballando nos últimos anos e aí seguiremos. E a UNED senior, pois, é a nena dos nosos ollos, porque é moi agradecida, hai xente de 80 anos que están moi contentos, contentas aí nese programa de formación para maiores, e en España, pois, neste momento, a nivel nacional, a UNED ten unhos algo máis de 8.000 alumnos e alumnas veteranos e veteranas na UNED senior. Tú pensa que o público da UNED senior é moi exixente, porque hai todas as profesións que te podas imaginar xubilados. Hai médicos xubilados, hai amas de casa xubiladas, hai abogados xubilados, hai empresarios xubilados, xente que aposta por esta universidade de maiores que na UNED chamase UNED senior.
0: Decía esto de estar en casa sociedade porque precisamente hai un par de semanas porque a UNED senior eu penso que tamén é a mostra maior do que fai a UNED, ¿no? De que fai tamén sociedade a prova son estes cursos, ¿no?
1: Sí, bueno, a UNED xa é casi un... Volver a repetilo, a UNED en Ourense está moi metida no tecido social, especialmente na cidade e tamén na provincia, uh-huh. E neso estamos traballando nos últimos anos e aí seguiremos. E a UNED senior, pois, é a nena dos nosos ollos, porque é moi agradecida, hai xente de 80 anos que están moi contentos, contentas aí nese programa de formación para maiores, e en España, pois, neste momento, a nivel nacional, a UNED ten unhos algo máis de 8.000 alumnos e alumnas veteranos e veteranas na UNED senior. Tú pensa que o público da UNED senior é moi exixente, porque hai todas as profesións que te podas imaginar xubilados. Hai médicos xubilados, hai amas de casa xubiladas, hai abogados xubilados, hai empresarios xubilados, xente que aposta por esta universidade de maiores que na UNED chamase UNED senior.
0: Decía esto de estar en casa sociedade porque precisamente hai un par de semanas

0: moi contentos e contentas aí nese programa de formación para maiores. E en España, pois neste momento a nivel nacional a UNED ten unos algo máis de 8000 alumnos e alumnas veteranos e veteranas na UNED Senior. Tú pensa que o público da UNED Senior é moi exixente, porque hai todas as profesións que te podas imaginar xubilados. Hai médicos xubilados, hai amas de casa xubiladas, hai abogados xubilados, hai empresarios xubilados, xente que aposta por esta universidade de maiores que na UNED chamase UNED Senior.
1: Decía esto de estar en casa ciudad porque precisamente hai un par de semanas coñecíamos a presentación do novo cónsul de México aquí en Ourense, a toma de posesión e sobre todo a cercanía destes cargos que representan o país vecino, o país amigo, o país que é un pouco extensión desta provincia. E precisamente a UNED tamén está nesa mesma línea, ¿verdad? Está a estreitar lazos con esa embaixada, con ese consulado. Sí, Jesús. Parece que perdimos a comunicación y vamos a intentar recuperarla.

0: espero que sea, hemos recuperado esa comunicación. Jesús, ¿estás ahí, no?
1: Estou aquí, sí, sempre escriben aquí.
0: Efectivamente, ti estabas escoitando, pero non te escoitábamos. Como decíamos, estreitando lazos tamén, falando da UNED, ese achegamento e apego á sociedade, estreitando lazos tamén con ese consulado mexicano, non?
1: Pois sí, foi o venres pasado, tuve a honra de entrevistarme e de coñecer persoalmente o novo cónsul honorario de México en Galicia, que a sede, como sabedes, está en Ourense, e ele é Alfonso Pereira Sardia, un abogado, un profesional da abogacía de Ourense de toda a vida, que aceptou este cargo como cónsul honorario, que non é o mismo que cónsul xeral e tampouco que embaixador, pero ten a representación de México en Galicia, e tuvemos unha reunión moi agradable na sede do consulado, unha entrevista longa na que eu presenteille a UNES e presenteille tamén a División Internacional da UNES cos seus 25 centros, un deles que temos na Cidade de México. Ademais, o da Cidade de México é un palacete do século XIX e que está na zona rosa e é propiedade 100% da UNES. É o único centro do exterior que é propiedade da UNES e que se comparte, teñeno, digamos, alugado, pero sin pagar nada, o Ateneo de México, que é unha gran biblioteca e arquivo da Guerra Civil e dos exiliados en México, e tamén está ali a Consejería de Educación do Ministerio de Educación de España e da Embaixada de España. Esas tres institucións, a UNES, que acolle o Ateneo de México, e a Consejería de Educación. E eu, pois, falinlle de como funciona a UNES, que ofrece a UNES, os novos graos, sabemos se está anunciado o de Inteligencia Artificial, pero nos vindeiros días vamos a anunciar algún máis, e en octubre seguramente algún máis, que están pendientes de acabar co trámite administrativo da ANECA. E, pois, él explicoume cal é a función que desenvolve en Ourense. Él mostrouse interesado, e vamos ter unha visita tamén institucional dela aquí na UNES, porque él fixo dereito na UNES e examinábase no centro que temos en Caracas, porque estuvo vivindo tamén uns anos en Venezuela. Total, que foi unha reunión moi positiva, moi cordial, e, bueno, hai ansia ou interés por as dúas bandas de cooperar e de colaborar.
0: Algo que a nos tamén nos congratula, por suposto, porque, como decíamos,

0: Xermán Ancochea de Trives ofrecete a posibilidade de estudar ESO con seccións bilingües. Bacharelato en Ciencias, Tecnología, Humanidades e Ciencias Sociais, FP Básica de Electricidade e Electrónica, Grau Medio de Instalacións Eléctricas e Automáticas e Grau Superior de Sistemas Electrotécnicos e Automatizados. Matrícula ESO e bacharelato do 23 de xuño o 7 de xullo. Preinscripción ciclos de grau básico, medio e superior do 16 de xuño o 2 de xullo. Información no 988-330302.
1: Voces de Ourense con Javier Moro. De lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.

0: Bueno, pues seguimos en Voces de Ourense y volvemos otra vez a la política. Y volvemos además a la misma formación, al Bénega, porque miren, desde sus representantes en el Parlamento de Galicia como sus representantes en el Ayuntamiento de Celanova, se está pidiendo lo mismo, transparencia y sobre todo que se diga el porqué de esa cancelación de un festival, del festival Hércules Brass, lo decíamos la pasada semana, que se clausuraba porque no tenían esos apoyos necesarios para mantener el nivel precisamente de ese festival. Escuchamos en primer lugar a la edil precisamente del Bénega en Celanova, escuchamos a Ernesta Sebane.
1: A perda dun festival que contribuía a dinamización cultural, económica e social da comarca de Celanova. Manifestamos unha enorme decepción pola cancelación do 12º Festival Hércules Brass, todo o noso apoio e solidariedade coa organización. No Bénega de Celanova queremos transparencia, sobre todo que o alcalde nos explique cuáles foron os motivos de tal inesperada cancelación. Por ese motivo, pues, diriximos preguntas como desde cando o alcalde de Celanova era coñecedor deste problema, que sucedeu, cales foron os motivos da suspensión, que trámites se fixeron desde este goberno con respecto con outras institucións para poder solventar esta situación, e se tiña conocimento esta alcaldía de Celanova dos motivos que levaron a esta inesperada cancelación do festival Hércules Brass de Celanova. Se é afirmativo, pues, que nos informe cales foron esas razos e esos motivos.
0: Y en la misma línea, como decíamos, el representante de los nacionalistas por la provincia de Ourense en el Parlamento de Galicia, el diputado Iago Tavares.
2: Bénega pedirá explicacións no Parlamento a Xunta de Galiza pola súa falla de implicación e compromiso coa organización do festival Hércules Brass en Celanova, o que provocou a súa cancelación. O Festival Hércules Brass é un dos principais eventos de música de cámara, vento metal, que viña celebrándose dende o 2014 e que era un impulso para a dinamización non só cultural, senón tamén económica e social do interior de Galiza. Mas os esforzos da organización e do propio Concello de Celanova, esta edición de 2026 tivo que ser cancelada apenas un mes antes da súa celebración, por ausencia de implicación e compromiso por parte da Xunta de Galiza. O BNG registramos unha batería de preguntas ante o que constitúe un novo desprezo á cultura por parte da Xunta de Galiza. Esta decisión é un bo exemplo da política anticultural da Xunta de Galiza e de discriminación do medio rural e da Galiza interior. Por iso, dende o BNG agardamos explicacións, mas sobre todo a rectificación destas políticas do Partido Popular de desprezo das iniciativas culturais e tamén do abandono da Galicia interior.

0: Bueno, ya que el osado de Luis Menor se puso delante de los medios de comunicación a responder a nuestras preguntas, también se preguntó por esa aprobación inicial de los presupuestos, por ese escrito presentado por los nacionalistas para, echar por tierra esos presupuestos por la falta de ese informe preceptivo. Eso es lo que contestaba Luis Menor, porque preguntaban sobre la postura del Partido Popular frente a la aprobación de esos aprobación definitiva de esos presupuestos. Esto es lo que decía el presidente de los populares.
1: A nosa posición, a mí me sorprende un pouco que parece que o BNG acaba de encontrar un filón aquí xurídico, cando isto foi a razón precisamente que nos esgrimimos, e eles tamén, creo, pero desde logo non, sí, nas alegacións, o Partido Popular e Limiu, para opoñerse á tramitación dos presupostos e non tramitar, e non recoller a urxencia dos mesmos, e, por tanto, non levarnos, como nos levou o PSOE, a aprobación do, a debate dos mesmos, ou sea, a aceptar a urxencia e propiciar a cuestión de confianza. Eso é o que... O primeiro alegación que nos fixemos dos bloques. O primeiro era xustamente esta, a falta de informe preceptivo de intervención xeral, de intervención xeral. Esa é a primeira que lhe fixemos. E ademais de, por si non se estimara, evidentemente se fixeron hasta, creo que recordar, 13 enmendas, non? Que foron desestimadas totalmente. Como se desestimara, nos insistimos nesta cuestión primeira precisamente para non admitir a urxencia e para non debatir eses orzamentos e, por tanto, propiciar o planteamento da cuestión de confianza. Eso foi o que o PSOE admitiu, ou sea, desestimou, permitiu que obviando ese informe se fora o debate e, por tanto, se poderá plantear a cuestión de confianza. Por tanto, non entendo que parece que agora acaban de descubrir unha cousa que xa se dixo no momento original. Nos claro que seguiremos insistindo nisto, pero xa o fixemos no primeiro momento. Dixemos que, efectivamente, falta un informe preceptivo da intervención e que non se podía debatir un proxecto de orzamentos sin ese informe preceptivo. E iso foi a nosa primeira alegación. Por tanto, nos, por suposto, que vamos a seguir insistindo nese, por suposto, que vamos a seguir insistindo no tema das outras emendas. Ahora ben, eu creo que o bloque, pois, llevai moi ben, está nun tacticismo moi calculado, evidentemente, neste momento as enquisas lle dan favorable, parece, e entonces está, pois, vendo de onde prácticamente pode arañar ou coller un maior rédito electoral. Eu creo que ese é un tacticismo que é contrario precisamente ao interés xeral da cidade, porque a segunda parte era que cando se planteou a cuestión de confianza nos fomos claros, oi, que se queren sentar con nós e queren gobernar en torno a nós, e dixo que non tocaba, que iso xa pasara. Por tanto, eu creo que interesa máis, insisto, esa táctica partidista que realmente o defensa do interés da cidade. E afirmacións como esta a poñen de manifesto. Estamos poñendo agora de manifesto unha cuestión como é a falta dunha intervención, que foi a que xa fixemos nos hai un mes. E eles tamén, por certo, tamén o fixeron, eles tamén alegaron precisamente, porque era a razón para non entrar na urxencia e non debatir, a razón era que faltaba fundamentalmente este informe, que por tanto non debíamos haber entrado en ese debate. O PSOE, non sabemos por qué, dixo que sí, que era urxente e que había que debatirlo, e agora nos encontramos onde nos encontramos, na situación provocada exclusivamente, neste caso, por o PSOE. Agora, eu insisto, creo que o Bloque está moi cómodo nesta situación actual, e lóxicamente, pois, nós tamén sabemos onde estamos.

0: tenemos en la tarde es tuya. Tenemos por aquí a González, que está en Noia. Hola, González.
1: Hola, Susana, moi boas tardes, xa temos verán outra vez.
0: Outra vez, xa volve o ceo a estar azul e xa vai volver o calor tamén.
1: Espero que disfrutaras ayer do cumpleanos, non?
0: Moito, moito, a verdade que sí, moi ben, moi ben, moi ben.
1: Pero tamén xa sabes que tes un ano máis.
0: Sí, home, sí, efectivamente, que sexa moito máis, xa pesa, xa pesa.
1: O case ir cumplindo, muller.
0: Eso é importante, claro que sí, con saúde, que é máis importante.
1: É cumplindo con ben.
0: Sí, home, sí. Lugar a dúz. Pues moitas gracias.
1: Bueno,
0: que chemos poñer hoxe?
1: Hoxe vouche pedir dos hermanos Padilla, creo que é así.
0: Hermanos
1: Desde
0: Padilla.
1: Desde que Dios amanece.
0: Desde que Dios amanece, moi ben. Para quen llamas a dedicar, González?
1: Home, Susana, pois como sempre, para a miña señora Moncha, para os fillos e netos, para Pila de Abegondo e o amigo Paco, para María José de Boio, Leonisa de Mondariz, Amalia de Lalín, Polguita de Vigo, Raquel González e a familia, Manolo Gándara e José de Ferrol. E como non, Susana, para ti, para Lucía Saavedra, para todo o equipo de Radio Voz e para toda a audiencia. E para a semana, se temos vez, entramos. E deseo vos unha boa e feliz semana.
0: Igualmente, que vaya ben todo por aí, González, unha aperta grande.
1: Grave, eu agora vou para o laboratorio.
0: Moi ben, a traballar aí.
1: A facer algo, sí, señor.
0: Moi ben, bueno. Moi ben, a seguir coa mente activa e as mans tamén, moi ben.
1: Venga, pues nada,
0: gracias,
1: Susana,
0: por escoitarnos,
1: venga.
0: Viquiño, chao, chao.
1: Por favor, non fallamos, de momento non fallamos, non.
0: Así me gusta, pasamos
1: vale.
0: Lista,
1: Vale, Susana,
0: gracias, venga. González, ata luguiño, chao.
1: Chao, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: ¡Ei! Oxe, que plan tedes?
2: Eu quedarei na explotación porque confío no rural.
3: Eu vou exportar viño galego.
4: A min apetéceme xestionar o monte veciñal para ter un territorio produtivo e cuidado.
1: Sí que tedes plan, eh?
4: Sí, e ti tamén.
5: Co plan estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta con máis de 800 millóns de euros para impulsar a incorporación de novas xeracións ao agro, modernizar explotacións e dinamizar o rural. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
6: A derradeira lección do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura, do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: A alegría de vivir para min é bailar co meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: Oxe, que plantedes?
1: Eu quedarei na explotación porque confío no rural.
2: Eu vou exportar viño galego.
3: A min apetéceme xestionar o monte veciñal para ter un territorio produtivo e cuidado.
0: Sí que tedes plan, eh?
3: Sí, e ti tamén.
4: Co plan estratégico da política agraria común, PEPAC, Galicia conta con máis de 800 millóns de euros para impulsar a incorporación de novas xeracións ao agro, modernizar explotacións e dinamizar o rural. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
5: La noche con Esther. Radio Voz.

0: O 3, 4 e 5 de xullo, déixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra, do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
1: La noche con Esther López.

Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en caia, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeirodereí.gal, Facebook e Instagram.